Ez du lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian, hau da pasioa denbora.

Usai berak ez ote ditu jaiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigua.

dar rapa lui raspico sola. Au dat agazan guardetik gola. Lenola neola ezin zen ezola, beste nusteak bosta xola. Zuenean ikasle txarra din

Atentzio sari deneta, atentzio sari zea merezituenari. Aurre iritzirik gabe biluzteko beldurrik gabe, bera biluztu baitzaigu.

jaso zabazan. Jakingo duzun bezala diurritzen ari da egoera nire herri aldeuntan. Irautzale eta gorri guari zartzen omen dira, mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen.

0: Urriko seiak dira, abuztuak 12 asteazkena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartera joko dugu asteko, astelen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdeetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman dituzte, gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Oraingoz, 240 pertsona baino gehiago hil dira eta 100 pertsonak desagertuta jarraitzen dute. Lurrikara goizeko 8:25 gutxi inguruan izan zen eta epizentroa San Jose del Palmar herrian izan zuen Txoko departamentuan, Valle del Cauca eta Risaralda eskualdekin muga egiten duen lekuan. Gehien kaltetutako departamentua Valle del Cauca da, 130 hildakorekin, horietatik 85 kalin hiriburuan eta beste 35 inguruko gainerako udalerrietan. Bereziki gogor kolpatutako Kibdo Txoko departamentuko udalerriko alkateak Rafael Bolañosek eskerrak eman dizkie erreskateranetan laguntzen ari diren inguruko udalei. Eta oraindik kalteen ebaluazio bat egitea zaila dela aitortu du. Ingenieri gehiagoren beharra dagoela berretsiz, herrialdeko karakol edabideari adierazi dionez.
1: Kolapsos, hemos identificado 3 comunas, la 1, la 5, la 6, aunque también tenemos que ir a hacer unas verificaciones en otras comunas que también han tenido, nos han llamado de algunos barrios de esas comunas que no han sido verificados porque esto ha desbordado la capacidad de respuesta de los organismos de socorro locales. Por eso agradecemos a las alcaldías que nos han apoyado con el envío de equipos de rescate que han sido fundamentales.
0: Guztira astelen honetan Kolombia astindu duen lurrikarak 240 hildako baino gehiago utzi ditu eta ez da baztertzen kopuru horrek gora egitea, gobernuak ez ditu datuak eguneratu. Bestalde, 100 pertsonak desagertuta eta suntxitutako eraikinen azpian desagertuta jarraitzen dute eta azken datuen arabera 2200 biztanletik gora zaurituak izan dira ez beharrean. Nazio Batuen erakundearen lehen estimazioen arabera 5000rekin baino gehiago kalteak izan dituzte lurrikara batik eta gutxienez 61 guztiz suntxituta daude. Eta gurera itzuliz, tokiko merkataritzaren krisi betean Iruñako udalak Europaren laguntzarekin bultzatutako ekimen batek negozioen jasangarritasuna aztertu nahi du autodiagnosi prozesu baten bidez. Orain arte 50 saltokitik baino gehiagok hartu dute parte. Aritz Santamaria.
2: Iruñiko saltokiek beren negozioaren jasangarritasunaren autodiagnostikoa egiteko tresna bat dute, garapena neurtzeko eta eraginkorragoa, arduratsuagoa eta errentagarriagoa egiteko. Hala nabarmendu du Iruñiko udalak, Europar proiektuaren esparruan garatutako tresna doako eta konfidentzial baten bidez gauzatzen den ekimenaren bultzatzaileak. Joseba Txiron buru duen udalak azaldu duenez, orain arte hiriko 50 saltokik baino gehiagok egin dute autodiagnostikoa, eta online dagoen galdetegi errazuaten bidez egiten da. Udalak argitu duenez, 10 minututan bete daiteke izpide dugun galdetegia. Tresna horren bidez, negozio bakoitzaren egungo egoera ebaluatu daiteke, eraginkortasuna hobetzeko, hondakinak murrizteko, jardunbide arduratsuak sustatzeko, eta ingurumen zein gizarte impactua hobetzeko ere bai.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegi laburra amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, desango dugu goizeko 6:04 ematear dauden une honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda eguraldiari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu abuztuaren 12 honetan, eklipsearen egunean, eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan, egunotan, baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik beo deiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran eta bero odeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsaren unean zerua garbi egongo da, baliteke beo deiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean hegoekialdekoan nagusi izanik Mediterraneo isurialdean, eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo iparrekialdetik finkatuz joango da iparraldetik hegoaldera, gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa aldekoa ibiliko da, temperaturak beste koska bat egingo du gora, eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebroko ibarrean. Bertan, aixe gandituko dira, 35 graduak, asteazken honetarako gehiengo temperaturak, honakoak izango dira 29 gradu Donostian, 32 Bilbon, 37 Gasteizen, eta 39 Iruñean, eta 29 Baionan. Oraino, ordu artekoak, entzuleok, informazio gehiago, goizeko 7:00 aurrera,

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 7ak dira, abuztuak 12, asteazkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Espainiako poliziak 5 pertsona atxilotu ditu Gasteizen bat astrenean eta gainontzeko 4 astearte honetan gorroto delitua egotzita Euskal Selekzioaren aldeko manifestazio batean Espainiako zale batekin izandako liskarragatik. Poliziaren arabera 5 atxilotuak Espainiako kamiseta bat jantzita zeraman gizon bati eraso egiten saiatu ziren eta ondorioz gorroto delitua egotzi diete. Astearen honetan atxilotutako gizona aske geratu da jada eta atzo atxilotutako 4 lagunek Gasteizko Polizia Nazionalaren egoitzan jarraitzen dute. Aske erakunde atxiloketak salatu eta leporatzen zaizkien gertakariak ekainaren 13an izan zirela adierazi du Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko elkarretaratze batean Espainiak Kabo Berdeen aurrean debuta egin baino bi egun lehenago. Aske elkarteak salatu duenez, salatzailea elkarretaratzearen aurretik igaro zen fasisten agurre egiten zuen bitartean.
1: Kontzentrazio baketsua izaten ari zela, gizonezko bat aurretik pasatu zen jarrera provokatzailez agur faxistak eginez. Ofizialtasunaren aldeko ekimenean zegoen jendeak ongi etorria ezela jakinarazi nahi izan zion. Momentu horretan, gizonezkoak korrikaldegin eta Olagibel kaleko Polizia Nazionalaren komisaldegian gotortu zen. Atxiloketen aitzakia hori izan da.
0: Atxiloketa horiek mundialaren arira izandako bakarrak izan ez direla gaineratzeaz gain, aske antolakundeak azpimarratu du, Estatu Espainiarretik abiatutako estrategia baten parte polizia, parte dela Polizia Espainiarraren esku hartzea.
1: Gertakari hauek argi uzten dute beste behin ere Espainiar estatuaren asimilazio prozesuak aurrera jarraitzen duela eta horren kontra altxatzen den oro zigortua dela. Euskal Herritarrok kikildu nahian. Ez dute lortuko.
0: Polizia Nazionalak Euskal Zaleen atxiloketak gehiago egin zituen joan den hilabetean Espainiar jarraitzaileekin izandako liskarrengatik. Bingen Zupiria, Lakuako gobernuko segurtasun sailburuak kritikatu egin zuen hori jarduera horiek eskumenak inbaditzen zituztela argudiatuta. Eta aipatuko dugu ere manteroekin bat eta enbolo emoie dole taldeek elkarretaratzea deitu dutela ostegun honetarako Bilboko Aldezarrean udaltzainek kaleko saltzaile bat indarkeria atxilotu izan asalatzeko. Bilboko udaltzainek hiriburuko Aldezarrean lanean ari zen mantero baten atxiloketak hainbat gizarte talderen haserrea eragin du eta erantzun moduan elkarretaratzea antolatu dute ostegun honetan poliziaren esku hartzea asalatzeko. Atxiloketa astelen honetan izan da Somera kalean Adaxka Kultura Elkartearen parean. Esku hartzean udaltzaingoaren hainbat patruia hartu zuten parte, kultur elkarteak isa sare sozialaren bitartez gertakarien inguruko bideoak zabaldu ditu.
2: Transporte nos pa coger una persona que está trabajando.
3: Que una, eso es. Una persona que está trabajando.
0: Bideo horietan hiru udaltzain ikus daitezke gizonaren gainean, beste agente batek poltsa handi batean manteroaren materiala gordetzen duen bitartean. Horregatik, atxiloketa salatzeko manteroekin bat plataformak eta enbolo moie kolektiboak protesta deitu dute ostegun honetareko, arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian aski da manteroen aurkako eraso polizialekin lelopean.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu neotan Euskal errepideetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Bestalde, eguraldiari erreparatuz, abuzturen 12etan eklipsearen eguna, eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan, egunotan baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik beo deiren batekin ipar isurialdean, egunaren hasieran eta amaieran, eta bero odeiren batekin egoaldean arratsaldean. Eklipsaren unean zerua garbi egongo da, baliteke beodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta beodeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean hegoekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isurialdean, eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo iparrekialdetik finkatuz joango da iparraldetik hegoaldera. Gaur kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan gaindituko dira 35 graduak. Onaino entzuleok, ordura arteko albisteak, informazio gehiago goizeko 8etatik aurrera, informazioaren ariaren lehen edizioan. Gero arte.

tan gaude. Nik bitan zatituta zuk gabe. Aizkorak eta kopak gora. Nola nahi, non nahi, zer bat falta leike. Ezerrez, anaiak badaude. Beti, sorbalda emoten. Azkareziak, non zode.

zentan txinatareran. Zespero gure ere iritsita. Bai. Ni Charlie zutxita, ez ere txita. Azken orduan, tabernak itxita. Tabako, tapitxo apurrak. Ez zer despentsan, zer pentsaba. Sistemari zu, izketan konbeltzebu. Konbentzitu, harria jaso eta fatka partu. Kateak apurtu, hartu zuek apurrak. Zutxitu guztia, eta guztiak izango gara lapurrak. Ez palanklan, heldu da, beraz guztian kazgora. Hankako gor, zakurren zaunkan txunda. Isil daitezen, guazen guztiak ez bandan. Isil daitezen, guazen guztiak.

sukar.

que zau canquesca. Esta peneta cova. Y se ni que zau canquesca. Es baita arazoa. Sinesco que es que izena. Kentzea dagakoa. Sortu nahi diren arazoz betetzeko auzoa. Arazoa seme bedietan igurasoa. Txikikeria bat zena orain deserosoa. Soluzio bako txaren zat, arazo bat badaukat. Eta hori gutxi balitz, sorbaldan kolpetxo bat.

Esa ruta con Alzu. Zure problemak azteko nik dakartzat berriak, arazo freskoak garai, nasi hauei txarriak.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

arratsaldeon guztioi. Larun bata da, arratsaldeko hiruak dire, eta itsasoan eta gure uhartetako soinuen bidaian jarraitzen dugu hemen gramofonoan. Joan den astean Japoniako tropikoan Okinawan egon baginen, gaurkoan itsasorik itsaso Indiako ozeanoaren hegoaldera joko dugu. Bi helbide nagusirekin, Madagaskar eta Reunion uarteak.

gaurko saioan Afrikako sustraiek, Asiako doinuek eta Europako eraginek bat egiten duten txoko hoiek ezagutuko ditugun. Madagaskarko salegi, ritmo bizia eta Reunion uarteko maloia musika sakona izanen ditugu ardatz. Prestatu, Indiako ozeanoko altxor musikalak deskubrituko ditugulako gaurkoan, ongi etorri gramofonora. Ongi etorri Madagaskar eta Reunion uarteetara. Eta saioa irekitzeko Madagaskarko musikari ezagunenetako bat, Eusef Jaotjo.

Tobi da Salegi musikaren ikur nagusia. Estilo hau uartearen iparraldean jaio zen eta gaur egun bertako erritmo nagusia da. Dantzagarria, azkarra eta energia handikoa. Aditzen ari garen Aroma Lemble kantuak estilonen esentzia guzia biltzen du. Gitarra elektrikoak modu tropikalean jolasean eta perkusioak markatutako 6-8ko erritmo itxaskorran. Eusep Jaot Jobik folk tradizionala eta pop soinu indartsua nastea lortuzun eta gaur egungo bere abestiak Madagaskarko besta guzietan aditzen dire. Madagaskarko bertze aurpegi bat izautuko dugu orain, rajeri da bera. Balia izeneko instrumentua jotzen du, bambuarekin egindako zitara bat, eta hauxe da uarteko instrumentu nazionala.

rajerida aditzen ari garen musikaria eta badu meritua gainera esku batean ezintasun bat izan arren balia izeneko instrumentu nazional honen jotzailerik handienetakoa bihurtu delako. Ez hori bakarri musikari izateaz gain gizon honek osasunaren eta ingurumenaren aldeko lana handia egiten du bere herrialdean. Ba, aditzen ari garen kantuak, Misaotaka Niakama kantuak, Madagaskar barnealdeko goi ordokietako doinu lasaietara eramaten gaitu. Baliaren soinu beresiak eta raieriren ahotsakonak uarteko tradizioa erakutsi digute.

Itxasartea zeharkatu dugu eta Reunion uartera ailetu gara Daniel Barorekin. Daniel Baro maloia musikaren berpizle handia da. Eta maloia esklabuen oiua da. Hamarkadetan Frantziako gobernuak debekatuta izan zuena bere kutsu politikoagatik. Mino Baro, Daniel Baro bezalako musikariak izan dire tradizio hori bizirik mantendu dutenak. Barmine izeneko kantuak maloiaren ezaugarria bikain erakusten ditu. Perkusio gordinak, sormen lana eta ahotxe indartsuak. Erresistentzia moduko bada maloia. Daniel Barok kreolera hizkuntzan abesten duena bere sustraiak arrotasunez defendatzen.

Herrialdean tradizioak hautsiz, Kristin Salemek bere gain hartu du. Mendeetan gizonezkoen kontua bakarrik izan du den perkusioa eta kantaera modu hau. Agitza ahots grabea du, berexia eta boteretsua abeslari honek. Eta ditzen ari garen kantua, tambo izeneko kantuak eutxi erran nahi duenak indar handia du. Kristin Salemek betiko maloia eta blues musikan hasten ditu perkusioari garrantzia handia emanez. Bera da, Reunion uarteko emakumezko ahots nagusietako bat. Kristin

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Hemen jarraitzen dugu gramofonoan, Indiako ozeanoko uarte hauetatik mugitu gabe. Orain arteko maloia eta salegi doinu tradizionalagoak utzi eta gaur egungo talde zein proposamen modernoagotara pasatuko gara orain. Ikusten ari gara Reunion eta Madagaskarren musika agitz bizirik dagola, ba betiko sustraiako oinarri hartuta gaur egungo estiloekin nazten jarraitzen duten gaur egungo artistekin jarraituko dugu orain. Segidezagun, uarte hauek ezagutzen Reunion eta Madagaskar.

Reunionera bueltatu gara gaur egungo talderik ezagunenetako batekin, Lindigo. Olivier Arastek gidatutako taldea da Lindigo, eta maloia tradizionala hartuta gaur egungo jaialdietara eraman dute. Mundu osoko doinuekin nastuz, afrobita edo elektronikarekin uztartuz. Nule kontan, pozik gaude, erran nahi du, ba, bestarako erabiltzen den kantu honek. Lindagok erakusten du maloia aldarrikapenetik harago komunitatearen pozaren ospakizuna dela. Reuniongo gazteek euren tradizioa nola berritu duten erakusteko kantu bikaina. Eta berriz ere Madagaskarrara bueltatuko gara Tarika taldearen eskutik. Anitra Raso Anaibo aizpe gidatutako taldea da, eta Madagaskarko musika munduko agertoki handitara eramantzuten 80-ko hamarkadan.

Arika izena du talde honek eta euren musika freskoa, harmoniaz betea eta zaindua da. Retan izena du kantuak, Madagaskarko doinu tradizionalak eta pop egiturak modu dotorean nahasten dituena. Batalde honek tarikak beti izan du kezka bere herrialdeko egoera politiko eta ekologikoarekin eta euren kantuetan edertasun guzionen azpian gogoeta sakonak ezkutatzen dituzte.

Eta 80ko hamarkadatik gaur egungo estenara hurbilduko gara orain. Ahotsekin jolasean segiko dugu alako je deteste kantuarekin olaxe izena du. Bi hitzek gauza bera erran nahi dute, lehenengoak malagasieraz, bigarrengoa frantsesez, gorroto zaitut, horixe da alako je deteste.

alako GDT este nahiko kontraerrankorra da kantu hau hitzek amodio gorroto harreman baten bukaera gazigozori kontatzen duten bitartean ba musikak guztiz kontrakoa egiten duelako melodia atsegina eta dantzagarria erabiltzen dute horretarako Madagaskar All Stars kolektiboak eta Erik Manana abeslari ezagunak interpretatutako kantua da Madagaskarko musika iraganean gelditu estela erakusteko, bizirik dagoela erakusteko. Hiri modernotako gazten bizipenak kontatzen dituzte eta mundura begira daudela erakusten digute.

Eta gure gaurko bidaia bukatzeko Madagaskarko musikari maitatuenetako bat ekarri dugu, Regis Gizabu. Akordeo jole bikaina, Regis Gizabu, ke instrumentu hau, portzertu, uartean agitzera bilio dena bertze maila batera eramantzun. Bluesetik eta herri kulturatik edanez. Pembe kantua da hau, holaxe izena du. Indiako ozeanaren gaineko iluna barra marrazten du honekin Regis Gizabok, bere akordeoiak eta ahotxe hautsiek, bihotza unkitzen diguten bitartean. Errandakoa, hause izanen da, gure bidaiontako azken kantua, Madagaskar eta Reunion uarteen inguruan egindugun bidaia hau, eta hurrengo astean, ba gehiago, kantu gehiago, kontu gehiago, errandakoa, hurrengo larun batean, atxaldeko irutan bitartean, segi bizkor, gozatu asteburua eta izan jator.

0: Azken orduko batekin hasiko gara, Jodonostiako udalak jakitera eman duenez 45 urteko gizon bat hilda bart Zuriolako hondartzan. Ito denik baztertu dute beraz, heriotza kausa naturalei dagokio. Uda honetan Euskal Hondartzan gertatu den laugarren heriotza izan da. Lau heriotza horietako besteat Donostian ere gertatu zen. Kasi honetan, ekainaren amaieran Hondarretako hondartzan itota emakume bat hil baitzen. Bestalde etxebizitza kontuak izpide, Lakuako gobernuaren etxebizitza saia diagnostiko bat prestatzen ari da kolektibo kalte beren bizitoki beharrei buruz. Hala nola errefuxiatuak, indarkeria matxistaren biktimak, etxerik gabeko pertsonak, adinekoak eta familia referentzirik gabeko gazteak. Etxebizitza saia, sareen sare elkartekin batera, urtebete darama elkarlanean erakunde horiek pilatutako esperientzia eta ezagutza egoitza poliketeketan txertzat. Izan ere, saren sarea elkarteko kidek zaurgarriak diren kolektiboekin lan egin dute. Urte bete honetan entzutearik eta egin dute eta giza talde horien beharren gaineko analisia egin dute ere bai. Patricia Bal, Alokabideko zuzendari nagusiak azalduenez, prozesuaren helburua da erakunde sozialek metatutako esperientzia jarduera irizpide zehatz bihurtzea. Kontua ez da beharrak identifikatzea bakarrik beraz, baizik eta jakitea zer laguntzek funtzionatzen duten eta nola integra daitezkeen. Lankidetzari esker bizitoki behar nagusien diagnostikoa eta gizarte erakundeek bultzatutako esperientzien eta jardunbide egokien mapa egin ahal izango da. Bilanak 2026ko bigarren seiekoan amaitzea aurre ikusten da. Eta lan kontutxo bat bukatzeko amoietako boletin informatiboa, langile bat kaleratu zuten Gasteizko supermerkatu batean hotz katea apurtu eta botatzekoak ziren hiru kafe hartzeagatik. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak kaleratzea baliogabetu egin du orain. Auzitegiak adierazi du kaleratzea ez dela bidezkoa. Izan ere, hiru kafe espresso edangarri kontsumitu zituen, bakoitza 0,89 eurokoa bota behar zituzten testuinguruan. Auzitegiaren ustez, ez da bidegabeko jabetza kasu bat eta enplegatuari ez zitzaion ohartarazi ezin zituela salmentatik kendutako produktuak kontsumitu. Europa Presek eskura izan duen epaian, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi egin du supermerkatu kateak Gasteizko lan arloko lehenengo epaitegian emandako epaiaren aurkako errekurtsoa. Beraz, enpresak langileari kostuak ordaindu beharko dizkie.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoa mintzagai baitugu zenbait puntu nabarmentzeko. Izan ere, lehen aipatu bezala autoilarak jarraitzen dute Irun aldean eta istripu bat emanda AP bat errepidean Arminon bada herrigunetik oso gertu eta bertan ere trafikoa motela da. Hauek aipatuta eta guraldia izpide abuztuaren 12 honetan eklipsaren egun berezi eta historiko honetan eguraldi dotorea izango dugu Euskal

0: Herri osoan. Hori bai, egunotan baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi egon dagoizean zehar, soilik beho deiren batekin ipar isurealdean egunaren hasieran eta goza bera gertatuko da amaieran. Eklipsearen unean zerua garbi egongo da, baliteke beho deiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean. Baina oroar ikuspena ona izatea espero da. Haizea aldakorra ibili dagoizean, hego ekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isuraldean. Eguerdetik aurrera kostaldetik hasita ipar edo ipar ekialdetik finkatu ziongo da iparraldetik hegoaldera. Gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo dute gora eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan haize gaindituko direla 35 graduak. Une honetan goazen gure hiri nagusierako temperaturak errepasatzera. Iruñen 31 gradu ditugu dagoeneko, Bilbon 29, Baionan ere 29, Gasteizen 30 eta Donostian 28 gradu. Bada hauek aipatuta, ordu bete barru entzule, informazioariaren bigarren edizioa entzuteko aukera izango duzu, eguneko albiste garrantzitsuenak aztertuko ditugu bertan, beraz, gero arte entzule.
1: Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13-16 Zatoz Meinakara.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, luzea egindako bidea, luzea zer den eta zer ez den, hori, bueno, ba, bakoitzak neurtu beharko luke, baina kasu honetan, bai, esan dezakegula, ibiluide, mardula, hori ez dugu katuko. Ba, gabi ga, bueno, ez dakit esan behar dugun bulego, esan behar dugun diskoetxe, zer esan behar dugun, hogei urte betetze arda, edo beteta da, eta hori gainera, azte buru honetan bertan ospatuko dute, ba, larun batean izango dela Euskalduna jauregian ospakizun festa eta gurekin ba, bertako kide ze ez dakit nola aurkeztu hori berak esango dit Arkaitz Ormaetxe daukagu, kaixo Arkaitz, zer moduz?
1: Kaixo egun honik
0: bueno, bai. Esaten ari ditzen ez dakit nola aurkeztu behar zaitu dan, manager, CEO ez dakit zer puntutan zauden zu?
1: Ondo esan duzu lehenengo berbean ipetzatu ondo ondela bagabiako kidea, kidea gero ja barruan egiten ditugun lanak eta ba, asko dira, orduan identifikatzea nipetza dut nahiko gatsa dela, orduan kide hitz hori nipetza dut berba hori nahiko ondo identifikatuta dagoela.
0: Baiz, esan daiteke gainera pixka bat horrela funtzionatzen duzuela, ez? Asko gustako du bulego izugarri bat dela, baina egia da familiatxo bat zaretela.
1: Hori da, hori da, eta hori da, bueno, gure sarma, gure filosofia, eta hori, ez, enpresa familia txikitxoa gara, eta horretik lehen esan dut zudana, ez, berbe hori kide ondo dago, ez, azkenean, nintzako sorionaz, ez dut esan behar solitzarrez, ba, horrek, aipatu zuzen lan hoiek, manager, CEO, bestea, komunikazioa, kaleko lana mila egiten ditugu, ez, orduan, ba, bueno, hori da, guk baloratzen dugun sarma, horregatik kide berba oso ondo dago.
0: Bueno, zu hasieran etzenean sartu zinen hasieta segituan, ez? Oker espaldi manezu, 2007an sartu zinen bertan, ez da?
1: Bai, hori da, hor, bueno, 2005an hasiera horretan bai egon nintzen, ba, gero hor tarte horretan, ba, bueno, beste kontutxo bategaitik, batzuen gaitik kanpo egon nintzen, eta 2007an barri hasi nintzen, eta hortik ona hementxe gabiz, jota fuego.
0: Dos horta, sarreran, ba, zinen hor.
1: Bai.
0: Bueno,
1: bai.
0: Eta, bueno, sorreran, berez, okerrezpan naiz, hortaz, ez zu hor baldin bazinen, ikerraginaga, Agus Barenderan, eta hirurok zineten.
1: Sorrera berez Agusek eta biok ingenun eta gero nik kanpoan egon nintzen tarte horretan, ba, bueno, Iker sartu zan eta hortxe, bueno, oino hortxe jarritzen dugu Ikerretanik eta beste laukidek.
0: Eta nola izan zen hasiera hura, esan nahi dut? Ze, klaro, gogoratu behar da musikaren paradoxa aldaketaren hasieratan gertatu zela guztia, ezta?
1: Bai, hori da. Ba, hasiera horiek gogoratzen atzera jarrita eta gogoratzen azten garenean, ba, gogorra, ez? Oraingo ikusita, claro. Oso gogorra. Hor gainera esperientzibako jendea gintzesan, bakotxa arlo bat, bueno, bakotxa, Agus musikaria san, bai. Iker soinu teknikaria, ni, bueno, sukaldaria nintzen, militantzian bai iribil nintzen gazteunetan, eta horrelan kontzertuak eta proban zen, baina, bueno, esperientzibako jendea gintzesan. Orduan, gutzako nors, nahiko zaila izan zen. Eta ondo gogoratzen dut, hasiera horretan, ba, bueno, guk apurka ikasi genduzela gauzak, eta, bueno, ni sartuta lasterrea Ritxe Izpuru ere sartu zen gurekin lanean. Eta gu beti gogoratzen dugu hasiera hori, guretzako izan zela, ba hori, Messi fitxatzea bezala, ez, Atletik baten, ez? Ze, garo, Ritxe Izpuru mundu honetan, ba, esperientzia askoko pertsona izan da, ez? Bueno, aunque on ja apartatu dago, ba, ondik arren da, orduan, guretzako izan zen Ladetxe, holango pertsona bat ekartzea, eta, bueno, gure esperientzia purrera hori dana ekartzea, ba, izen zen La leche.
0: Bueno, zuek hasiera hartan, ez dakit nola plantatu zen duten, ze, claro, irurogei bulego bat zaretela esan daiteke gaur egon, 360 graduko bulego bat esan daiteke zaretela gaur egon, baina ez dakit dana da, zuek hasieratik buruan hori ote zen duten.
1: Bueno, ideia nipetzot hasieratik ez egoela, epe laburrean agertu zen ideia hori, ez? Azkenean horretara joan gintzesan. Azkenean guk era batera dana kontrolatu nahi genuen zentzu ona berba hori, bari, diskoa kaleratzen zainanetik musikaria estenatokian jartzen genuen arte, ez? Orduan tita batean konturatu ginen, ba, bulego integral balgintzela, ez? Disketxe management eta zuzenekoen asuntua kudeatzen genuna. Orduan, ba, bueno, nahi hori, helburu hori, nahi gabe torri zan, baina nik uste dut, ba, filosofia hori, filosofia horrek onarte karri gaituela.
0: Bai, da, bai, eta errez esaten da, Filosofia horrek horrein okarri zaituztela. Asi era, ordea, bidea astea, nola izan zen? Lehen bilera horiek, lehen ideia hori, nola izan zen?
1: Bueno, ba... aldan moduan ingendu zen, ez? Lehen esan duan moduan, ez genukan esperientzirik, ez? Orduan zan apur bat, karo, bulego berri bat zan talde berriekin lan egitea. Gure lehen taldea, gogoratzen dut, Los Moñas izan zela, bueno, Mungiako talde bat, eta bueno, guretzako izan zen apostua, ze justo beraiek Oihukarekin ateratzen zuten diska, kasualitatez, Richirekin, kasualitatez, eta izan zen como joder, Oihukan fitxatu duen talde bat, guk managementa eramateko eskaintza jasotzea, ez? Orduan, jo, bueno, ba, pausu bat izan zen, eta arnaz hartzeko, eta zau, ba, venga, guazen, eta hortik, ba, bueno, gero torziran, ba, bueno, inguruan genitun hainbat talde emergente, eta, bueno, ilusiñoakin, eta gauzak aldan enean, esperientzia barik, argitari errepikatzen dut,
0: bai.
1: Ba, atara gurean. Eta, bueno, holan izan zen.
0: Nola izan zen, zer bilatu zen dut zuek esan nahi dut? Garai hartan, ez dakit bulegoak ere gehiegi baut ez zeuden Euskal Herrian, esan nahi dut, bai artistak eta jutze ziren latzea dut aurrena, baina, ez dakit ez zote zegoen, ez dakit esentxazioa da, talde bakutza bere aldetik gehiago ibiltzen zen garaia ez zote zen.
1: Bai, nahikotxu ibilten zan, haulan, beraldetik, ja bulegoak nahikotxu, ja garain, oinu urten ez gogoratuten ez zehatz mehazen bate egon ziren, gure moduko bulegoak, uste dut, bakarrak izen gintzezela garai horretan, hasierako garai horretan, hori lan epatu duzun filosofia horrekin, ez, bulego integral hori, ez,
0: bai.
1: Ze azkenean, ba, disketxak bai egon ziren, Oihuka, Elkar,
0: bai, noski.
1: Gor, eta beste batzuk,
0: bai, metak egongo zen horren orain, digaz,
1: metak bukatzen nik uste dut ja. Bukatzen edo, bai, nik uste dut bukatuta.
0: Begira.
1: Bukatuta. Eta bulegoak, ba bai egon ziren batzu, baina orango filosofiakin, ez, eta karo, filosofia hau astea, ba, talde asko hasi berriekin, edo bigarren diskoa kaleratzen zuten, eta, bueno, ba, bueno, latza, baina, bueno, ilusioakin egin zen, ilusioakin.
0: Bai, ze, taldeekin ez dakit harremana nola hasten den, esan nahi dut. Gero, zuek, oraindik ez zineten ezagunak, bo, ezagutuko zituen, bate baina gehiago, kakasun musika munduan ibilitaza militantziatik bate beste bai, baina taldeak fitxatu egin behar dira, eta ez dakit nola izaten den, hasiera hori nola izan zen, esan duzu, baten bat bai gertukoa, baina gero zabaldu, denbora gutxan zabaldu zineten.
1: Bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ba, bueno, inguruko jendeak bebai behar baseukan, ez? Azkenean, disketxeak egon zirenak, ba, nahiko disketxe gitxi izan ziren, zeio gitxi izan ziren, eta, bueno, nahiko potenteak, bere, Oihuka eta Gor moduko disketxeak, ez? Orduan, edo zein talde emergentek ezin zabe nolango disketxe batean egon, orduan, nolango disketxe txiki bat agertzea eta aukera matea, ba, nik uste dut bideragarria eta balibarra izan zela olako talde askorentzako.
0: Eta gogoratzen duzu, nola izaten zen talden gana gerturatzea?
1: Bueno, esan izaten hotza, ez? Nahiko ona, ez? Talde horietan ilusio goten zan, eta guk be garai horretan ilusio genukan. Azkenean, enpresa hasi berri batek badokon ilusioa zenukan, orduan altzen duen guzti ipintzen duen maiganean, orduan nahiko kontraste polita izaten zan, ze bien artean ilusio goten zan. Orduan, eta guk bere garaian be garai horretan, ba, nahiko fuerte txu hasi gintzezan kontratazioa talian, ez, nahiko bezero genukalez, ba, bueno, ba, talde hoi aukera maten genien, ba, estenatoki desberdietan jotzeko, ez, jaietan, ez, orduan, hori da nahi izan zuten, orduan, ba, bueno, ilusino, bien parteko ilusino horrek, ba, bidea restu inzauen.
0: Eta azkunde horren aurrean, nola kuidatu zenuten egoera?
1: Bueno, ba, pasintziegaz eta dakigunagaz. Zenik beti esaten duten moduen, Bueno, enpresa munduen, gu enpresa txikitxoa gara, baina enpresa munduen askundeak badakiz, dano dakigu nola doazen, ez? Gero eta gehiago gure, gero eta gehiago, handiago, handiago, eta bueno, ba, gu zentzu horretan, ba, bai, askundea bai guztetan dako, ambiziosoa gara, gauza berriak egin gure duguz, baina beti mantendu dugu gure filosofia txikitxoa eta pausuak firme matea. Hori argi oki dugu, azkenean pausuak ez baituzu firme ematen, ba, azkenean badakigu zerratu leike, orduan, sorionez gauza kondo daskuz, ba horregaitik. Nahi dugulako pausu firmeak eman.
0: Bueno, zuk esan duzu, zukaldari zinela, zukaldari izatetik, manager izatera, ordutegietan eta behintzat, etzen nuen aldea dirik nabarituko, ez da?
1: ez. Eta zirako urte haietan gutxiago, azkenean hori, enpresa txikia ginenez, oso txikia, hasiera haietan, basko tokaten jakun, ba, kontzertutara joatea, eta gau ez lan egitea.
0: Bai, eta hori, bueno, ba, askotan esaten da hori izaten dela, ez nekezena nola baitere ofizio honetan. Bueno, esan duzu ez, apustuak egin zintuztela, emergenteak, bueno, eta egiten dituzu horrein dikere ez, baina ja segituan arrakastatxuak ere batu zitzaizkiz, ben, esate baterako gatiu edo eta esnebeltzarekin lanean hasi zineten, segidan edo kauta batekin ere egin zenuten lan, bueno, esan duzu, baina batez ere asier hartan, ez, ja, haze vital desartzen zaizkizuenak hor, eta gero emergente daude, claro, hori, oreka hori beti mantendu duzuen zerbait da, nik uste dut gaur daño mantendu duzuen zerbait da. Nola egiten da hor talde denak pozik egoteko eta bakoitzaren beharrak asetzeko?
1: Ba, lan esan zuten moduen, kide berba ondo gelditzen da, ez? Azkenean, kasu hobetan, ba, psikologia lanak egin behar dira bebai, ez? Azkenean, holango bulego, bueno, edozein bulegotan, edozein enpresatan, gertatzen dira, ba, envidia, zeloak, eta holango gauzak, ez? Azkenean, zuk esan duzuna gainez, ba, talde batek, ba, izen batzuk aipatuzunak, ba, oiek, igual egiten duzte, hogeita hamar kontzertu, eta beste batzuk, bost, hamar, amabi, orduan, kadetzen dute segaitik beraiek ez, orduan, ba, bueno, ba, orduan, psikologia lanak egin behar direnak. Orduan, ba, orlanketa da, ba, ilusioa ez galdu eraztea taldei, pazientzia eskatzea, eta lana eskatzea, beba, ez azkenean lanaren ondorio zirtetzen dira gauzak. Nik beti esaten dudan bezala, ez talde, bai taldeak, bai bulegoak, ez daukagu barita magikarik talde batek arrakasta lortzeko. Hemen lanaren fruitua dira arrakastak eta pazientzianak.
0: Hor, arrakasta lortzen denean, garrantzitsu izango dena da, oinak lurrean mantentzea, ez da, esan nahi dut. Da batez ere, kolpeko arrakasta izan dezaketen proiektu batzuetan, ez da?
1: Dudabarik. Hori da, bueno, nik eta edozein personak esango lukeena, ez? Azkenean, egun batetik bestera gauzak aldatu aldira. Baina, bai aurrea eta bai atzera. Orduan, hobeda lurrak, oinak lurrean izatea, eta arrakasta hori era batean edo bestean ondo neurtzea, ze atzera behin leike. Orduan, hor bai dagoela gero arazo handi bat.
0: Gero, badago beste kontu bat, eta da, esan dugun bezala apustuak egiten dituzuela, karo, apustu denak ez dira ongi irteten beti, naiz eta saiatu, naiz eta lana egin, ez, naiz eta denek lana egin, gero badagoelako faktore bat, ez dagoena inoren kontrolean, eta hori da publikoa, ez, publikoaren gana iristen zara, edo ez zara iristen, hor batzutan ez dakigu zer gertatzen den, eta zergatik gertatzen den. Kontua da, apustu batek kale egiten duenean, hori komunikatzea ez da erreza izango.
1: Ez da erreza izango, ez da izaten, zaskenean inok ez da gure gauza negatibo bat aipatu, esare, lo que sea. Ikusi egiten da, orduen, kasu horietan, ba, gauza batek ez da buena funtzionaten, ba, inberda beste saiakera bat, argita, arbi, orduen, hori da lehen aipatu ditudan hitzak, ez, lana eta pazientzia, ez, azkenean, batek ez da buena funtzionetan, ba, saiatu inberda bestera batera, aber nola funtzionatu dezaken apustu horrek. Eta ez badu funtzionatzen, ba, bizitzan bezala, ez? Azkenean norberak apostu bat egiten du, ez badu funtzionatzen, saiatu egiten zara, baina ez badu funtzionatzen, ba, beste gauza bat bilatu harko da.
0: Eta zailena zintzotasuna izango da, ez? Ze, klaro, zintzotasuna eduki behar da. Ez duzune krudela izan, baina izan behar da zintzoa, ez da?
1: Bai, nik lan honetan argi doko dan gauza bat da zintzoa eta transparenti izatea, eta gauza kargi izatea. Ze, azkenean, kasu honetan bi parten arteko gauza bada, taldea eta bulegoa. Orduan hemen zintzotasuna eta transparentzia egon behar da bai ala bai. Orduan gauzak argi izan behar dira, gauza txartu dazenen, ondo dazenen be bai. Hori, bueno, askotan ere esan ez da egiten, ze ondo doaz eta listo. Baina, bueno, txarrak ba esan inbar dira. Esan behar dira, ze logikoa da, bestela da bola handi bat egiten da, eta bola hori gertatu daiteke gero, bomba bat bihurtzea.
0: Bai, horregatik nion, ez? Karo, hau dela, askotan kostatzen dena, eta gainera, askotan aipatzen duguna, ez? Ez akaso, zuzenean artistari ez dugu zango, baina askotan pentsatu izan dugu, artista honi edo talde honi baten batek esan beharko dio, ba, akaso, ez? Eta hor askotan, ondo inguratutako eta garantzitsua, eta pentsatzen dut, bulego batek konfiantza hor ere eraikitzen duela, ezta?
1: Bai, hori da, azkenean, eta gero denborakin, bueno, ikasten duzu be bai, ez? Hasiera batean igual usten duzu gauza asko artistaren esku, eta zu arduratzen zara, ba, zure gauzetaz, ez? Ba, estrategiak, salmenta, komunikazioa eta bar, ez? Baina, bueno, gaur egun, bueno, aspaldi dabiltza bulegoak eta zeoak eta zutinozu moduan, ba, bueno, artisten gainean sartzen eta ja euren implikazio zuzena, ba, gauzak egiteko erak be proposatzen, ez? Eta guk azkenengo urteatan hori be gabiltza, ez? Sartzen asunto horretan, azkenean zuk esan, ez, artista batek esan aldo, nik nahi dut bideo honetatik joan, baina zuk esan, ez, guazen hemendik hobeto, honegaitik eta honegaitik. Orduan, ba, bueno, mundu hori ere be lehen esan zutuena gaitik, azkenean zintzotasuna eta transparentzia hori izatea lortzen duzu artistaren konfiantza, ez? Eta gero, ba, bueno, nola ja esperientzia bat ere badeko gonbidean, ba, bueno, hori be ondo ikusten da, be. Eta interesgarria da, ba, bueno, bien arteko elkarlan horrek, ba, bueno, bide polit bat sortzea. Gero, funtzionatzea, hori jalen esan duguna, ez dago gure esku, hori ja publikoak erosi behar du produktu hori.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, gero talde batzuk etortzen dira, eta beste batzuk joan egiten dira, ez? Bulegotik. Bi galdera ditut honen inguruan. Batetik, apurketa horiek ea nola eramaten diren, nola kudeatzen diren, ez? Eta bestetik, nola eusten zaion talentuari?
1: Bueno, alde batetik lehenengo galderari erantzuna, ba, gure esaldia da las cosas pasan por algo, ¿es? Ba bueno, hor gertatzen denean, ba bueno, según eta zelako taldea den, bueno, danak ematen dute mina, ¿es? Argi eta garbi, azkenean, bueno, ba bueno, sin esto do su proyecto betean eta proyecto horrek esaten batzu jaztu lasurekin jarraitu nahi, ba bueno, mina ematen du, ¿es? Azkenean su proyecto horretan ilusioa eta denbora eta dirua jarri duzu. Baina, bueno, ba, analizi bat egin behar da, baloratu da, oie, zer gertatu da hemen, zergatik joan da, edo zer egin dugun txartu, ez, aunque sea autokritika bat, eta horrekin aurrera ez dago besterik, azkenean gauzak joan eta etorri egiten dire. Orduan, ba, bueno, ba, hori alde batetik. Eta bigarren galdera izan da?
0: Bai, bigarrena zen, ea nola eusten zaion talentuari, hau da, azuk, gara, askotan ikusten delako, ez, eta bai, ulertzen dudalako, ba, hau da, azkenean merkatua da, ez, eta merkatuan, ba, fitxaketak ere egoten dira, beste batzuk bere bide hartzeko erabaki egiten dute, hori ere gertatu izan delako, baina, karo, zuk nahi duzu, ez, nola itera puztu hori, batez ere, inbertitu duzunan, eta gero ondo ateratzen hasten den une horretan, eustzi nahi diozu talentu horri, nola eusten zaion?
1: Bueno, ba, nik uste dute atzera besan dutena, ez? Konfiantza, zintzotasuna eta transparentzia eta lana. Ze azkenean talde bati edo artista bati zuk hori dana eskaintzen badiozu, ba, zuan konfiantza hartuko du. Eta askotan esaten da, ez? Bus, seguramente talento handi batek, ba, beste bulego handi bat izango du aukera joateko. Badaudelako, argita garbi, gu lehen aipatu bezu, bulego txikitsua gara, zumea, familia txiki bat, baina badaude bulego oso handiak, ba, dituztela, 50-60 langile, eta dituzte, ba, kapazitate askoz gehiago, ez? Eta, baina, bueno, askotan esaten dana, ez, Txepelpungen diska bat esaten duen bezala titula Los Mejores de los Peores. Orduan, ez, azkenean esaldi horrek asko esan gure dugu, ez? Ba, bueno, segaitik aldatuko dut, ez? Hauekin gustora banago, konfiantza daukat, familia bat da, ze hori ere talde askok ere onartzen dute, ez? Ba, familia bat gara. Familia gara, orduan horrek balore asko dauka.
0: Bueno, gero, diskoetxaren zer hori ere badago, ez? Bueno, esan dira zulean, eta ondalaro gaita piko referentzia, azkenean, tontamentean, badira referentzia asko, baina zuek, justu, ezagutu duzue edizio fisikotik digitalerako saltoa hor sartu zineten, nola baitere. Egun zein da apustua edo zer pentsatzen da plataformen inguruan eta fisikoaren inguruan, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera guztia.
1: Jode, bada, da gauza bat oso zaila daena erantzun on bat ematea, ez? Ez azkenean, a ber, diskaren afera gero eta gutxeo saltzen da, hori argi eta garbi dago. Baina talde bakoitzak bere presentazio karta fisikoa izateare horrek ere balore bat dauka. Orduan, disko fisikoarekin zalantza pila bat ditu. Guk ez dugu baztertu nahi oraindik, baztertu nahi. Arlo digitalena, argi eta garbi, momentu honetan hor da indargune handiena, eta hor gabitza indargeiena egiten. Baina, zein dan bidea, ez dakit, orain biniloak saltzen ari dira. Ez dakit batera, claro. Hemendik urte bira kasetak ere datozen, ez dakit, orduan, mundu hau nahiko ero dago arlo horretan, nahiko, eta ez daukagu erantzun, bueno, nik uste dut, inok ez daukala erantzun bat, ze, disko fisikoa izatea, joder, kontzertutan ondik arren gertatzen da, kontzertu ikusten dauen personatek, askotan da musikarian, oie, disko bat? Claro. Da, segurante da momentuko beroaldie edo etzean izateko lo que sea, Azokan gertatzen dena, ez? Azokan nahiko diska saltzen dira. Baina eske porcentaje handi batek ez dauka non ipini bez. Eske argi dokot, baina bueno, detail hori izateko etzean oroigarri, artistaren sinadurakin lo que sea, eta hor dago. Orduan claro, esta erraza erabakia zer egin kasu honetan.
0: Bai, eta digitalean gainera ikusten ari gara, bueno, ba mugimendu desente gondela azkeneko demoratan zer esanik ez, ba Spotify bai, Spotify bye. Ez, horren inguruan egonda ez tabaidaren bat, bestelako kontuak ero, karo, zuok posizionamentu ikuspegitik, karo, aldek eta toki gehienetan egotea izan behar du interesgarriena, ez da, esan nahi dut, oso ondo, badaki guztar dagoen guztiaren atzean, ez da bakarra, Spotify zentratu da, ez da bakarra, noski, egoera antzekoan dagoena, baina posizionatzeko digitalean askotan espaldima zaude, ez zaude, ala ere, ez dakit, txikiaren tokian ez hain garrantzitsu dote den, esan dut, artista handi batentzako, handiago batentzako, milaka erreprodukzio dituen batentzako akaso bai, baina mila eskaz dituen batentzako ez dakitzen bateraino baden edo ez den.
1: Bueno, bat gehiago da. Azkenean, ontsa esan duzuna, talde txikitxoak behar dute alik eta zabalkunde gehien. Orduan, ba, arlo digitala, momentuz, ba, igual entzun aldik bitxi dituzte, baina badituzte. Orduan, horregotea oso garantitzua da. Eta beste toki askotan, gehienetan, bebai, azkenean beharrezkoa dute, erraminta hori dira gaur egun engantzatu aldutenak jendea. Hemen egun batetik bestera, abesti batek eman aldu pelotazua, esaten dan bezala, eta abesti hori ez badago plataformetan, erraminta desberdinetan, inoz ez du emango pelotazo hori. Orduan, bueno, egon behar da. Egon behar da toki guztietan.
0: Usaintzen da, noiz dan kantu bat, jita ikutsua du.
1: Bai, ze azkenean badakizu zer dabil funtzionetan gutxi gora bera, baina ezken lehen esan dugun bezala, ezken naiz eta kristalako abestiakin, gero barita magikarik ez da dakagu. Ze azkenean, zu dinos, joder, abesti hau, ba, honegaitik indarra jarriko dugu, ez, artistak maketak lokezak erakusten dutenean, ba, hau izango da, baina, klaro, hau izango da, guretzako, eta, bueno, merkaton dagoenarekin, konparatuta, ba, ikusten duguna, baina, gero, ez gertatzen dena.
0: Bai, eta batzutan ustekabekoak ere ematen dira, esaten dut.
1: Claro.
0: Ba, gero, badelako beste termometro bat, ez? Termometro bat, eta batzutan erreprodukzioak bai, eta zuzenekoetan inorrez, eta alderantziz, erreprodukzio gutxi, eta talde bat ez zuzenekoetan, esaten dut, hauek zergatik mugitzen dute emeste jende.
1: Claro, ez gertatzen da.
0: Hori gertatzen da, ez da?
1: Bai.
0: Zuontzako, hor, talde bat fitxatzerako garaian, zer da askotan interesgarriena, fitxatzerakoan diote, plazan ikusi duzuena, edo sareetan eta mugitu dutena?
1: Hor ba, asko daude, ez, indikadoriak, ez, ba, alde batetik bat zuzen dozuna, ez, ba, sareak, ez zenbaki dauden, bueno, arlo digitaleko zenbaki be bai, zer entzuten dan kalean, zer eskatzen duen bezeroak. Orduan, seguk atal hori ere potente daukagu, ez, udaletxe askok
0: claro.
1: Eskatzen dizkigute kontzertuak, eta ez bakarrik guk kudeatzen dugu zen taldeak, ez, kontratazioa egiteko beste talde bat zuena, orduan be, orduan indikadore nahiko txu dauz, esateko, ze talde dagoen momentu honetan gazt, bueno, batez ere gazteen artean, ez, hori delako publiko objektibo handiena gaur egun, ez, holako gozotarako, ez, talde bate funtzionatzeko eta kontratazioak egiteko, ez, orduan indikadore nahiko txu dauz. Baia, gero indikadoriak bebai zuk esan dozuna, ez? Igual kristalako zenbaki doki ez Instagram edo Spotify eta gero kontzertuak ez da bez ematen. Hori gertatzen da nik beti gertatzen da berdina, ez? Badaude Espainia mailan rapero pillo bat kasi-kasi ez dituztena kontzertuak ematen eta zaretako zenbakia dira bueno, de echarte las manos la cabeza.
0: Bai.
1: Instagram, Spotify, YouTube eta gero ez dituzte kontzertuak ematen. Orduan, zeu zer gertatzen da. Baina, bueno, normal indikadoriako hiek izaten dira.
0: Gero, karo, zuontzako aretoak ere beste garrantzitsuak izango, indikadore garrantzitsu izango dira, batez ere zezuen dagokizuen parte bat bada katxeak jartzearena. Eta katxe bat nola jarri, nola espasa, nola duindu adik eta gehien batez ere proiektu hasi berri bat. Karo, hor aretoetan saltzen den tiket kopuruak eta ere izan behar du garrantziarik, ezta?
1: Bai. Zoritxarrez ondikarren ez da indikadore haundi bat gutxienez gure taldentzako, ez? Badaude gure rosterrean, badaude irulau talde tiketak saltzen dituztenak, eta hoiekin, ba, bueno, indikadore hori markatu aldotzuna, ba, beste batzukin, ba, zoritxarrez ondikarren ezin dugu indikadore hori erabili, ez? Azkenean, ba, tiket gutxi saltzen dituztelako, orduan horren arabera, ba, presio izango litzateke negargarria, orduan, ba, bueno, apur bat merkatuarekin jokatu behar da holango katxeak eta presioak ipintzeko, apotxo bat.
0: Ba, ez, bestaldere badago, ez, atzu, hasieran akaso behar da, nola baitere, ba, festa eta holako tokietan, ba, bez bat, gero aretoak betea alizateko ere, eta aretoetara jendea eraman alizateko ere. Aretoak, ez direlako duan, hori ere gogoratu behar da.
1: Claro, bai, ez que horre betiko kontraizinoa da, ez, talde bat, uda guztian edo bueno urteko hilabete askotan kalean egongo da jaietan, gero nola eraman jendea aretoetara, ez? Hor, ba bueno, betien behar dira estrategiak, ez? Segun eta zer nahi dozun edo zer bilatu nahi dozun, azkenean aretoetako dinamika hori lortu nahi baduzu, kaleko kontzertuena gutxitu egin behar da, bestela jendea ezin duzu gero aretoetara eraman sarre bat ordaintzera. Orduan, ba bueno,
0: eta hor konbentzitu behar da taldea, ez? Estrategia horretaz da hori askotan kostatzen
1: da. Claro, sabes que nian gero diru iturri potente bat edo handi bat da udako kontzertuena.
0: Claro.
1: Programazioa. Hor dago zukaretuetan ez dakizu zer gertatuko den. Oki alduzu intuizio bat edo referentzia batzuk, baina igual egun txar bat jo que sé, gertatzen da, denbora txarra dagoelako bai, eta jende ez da mutzen ezetik, orduan egun hori ez duzu saltzen sarrerarik, orduan ez dago diru sarrerarik. Orduan, bueno,
0: Ez da erreza hori. Bueno, ala ere esan duzu ez, bezeroak zuen askotan, ez udalak eta izan direla, erakundeak alegia, elkarteak ere bai, bueno, hoiekin hasi zinetenean, harremana, hor akaso gehiago kostako dena hori da ez, horko harremana fintzea eta horko harremanetan hasi berri bezala sartzea, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, zerotik azten zara azken finean, ez? Naiz eta lehen aipatu duan bezala, ba, hasierako kidetariko bat Agus izan zen, Agusek ja bazituen plaza batzuk eginda bere garaian urgabekin, gero korrontzekin, ba, bueno, hor ba, bezero batzuk ba, zeuden, ez? Baina gero, claro, ez da hori bakarrik, horrik betiko lau bost plaza dira. Gero plaza gehiago bilatu behar da, gauzak egin behar dira, ordan, bueno, gogorra. Hasierako urte horieko gogorra ez azkenean ate joka ibili bertzen zesan.
0: Bai.
1: Eta orain jarritzen dugu, ate joka. Baina, bueno, ba, sorionez, ba, urteetako lan konfiantzane, ba, bueno, ba, ekarri gaitu ona, ba, bezero askoren konfiantza baitik, be bai.
0: Bai, ze hor, gero gainera sartzen da, kolore politikoa horrek ere badakigu askotan egiten duela, ez? Aldatzen denean udal bat aldatzen da askotan idiosinkrasia, aldatzen da bezeroarekiko harreman ere aldatu daiteke edo ez? Eta horrek badu gero beste komponente bat, eta da, gainerakoen arteko mesfidantza, kritika, inbidiak, denetarik sortzen da. Gero, bulegoen arteko harreman horretan, kanpotik ikusita, harreman sanoa ikusten da, baina badaude olako tenkak ere egoten dira, ezta?
1: Ba, eta nean bezala, ez? Nik uste da nahiko sorionez nahiko sektore garbia dela, ez? A ber, beti dago kompetentzia, azkenean salmenta dagoenean, beti dago kompetentzia argi eta garbi. Orduan, azkenean, zuk beti nahi duzu aliketa gehien egin. Argi eta garbi inor zapaldu gabe, ez? Ez orionez bebai Euskal Herrian nahiko merkatu programatzailea daukagu. Programazio kultural asko dago. Bari, kanpoko buleguek Burgosetik beranik izaten duan bezala beti daukate inbidia hori, ez? Eta nahi hori Euskal Herrian egotea, ez? Baina, bai, sorionez nahiko kompetentzia garbia dago eta errespetukoa.
0: Hori esan behar, nuen, ze, karo, asko hori, ez? Euskal Herriatik hori esaten du. Jo, ez, Euskal Herrian bai bat gazuen laukera lan egiteko eta normalean duin, ze, hemen askotan egia da, ba, duintzeko bidean gauza asko egin daitezkela, baina zuko ondo esan duzen zela Burgostik bera, desertu desente potentea hoa dago, ez da?
1: Bai, ze horrez dauki eguduko egun programazioa, guk hemen programazio kulturala izugarria da, hemen dauko egun kultura musikarekiko izugarria da.
0: Bueno, beste fase bat bihurtu dena, azkeneko bizpairu urtean batez ere, makroen garaian gaudela esan daiteke, ez da? Eta zuek hor, bueno, ikusi duzu eta bizi izan duzu zer den hau. Nola bizi duzu handi eta txikien arteko oreka hori orain barrutik esan nahi dut. Ba, bueno, ETS-eren kasua zuenean, ez? ETS-erekin hartu duzu, beka irutan bete, orain Madrid, Barcelona, hori guztia daukazu aurretik. Rosterreko gainerakoekin nola eramaten da hori?
1: Bueno, nik uste dut ez dagoela ezer aipatzeko hori. Azkenean, a ber, ez tabai da edo asunto gai hau, bueno, hori oin urte bete jarri amai gainean, ez? Azkenian da, lehen esan dudana, ez? Lanaren maitza eta fruitua, ez? Olango gauza handi bat egiteko aukera. Baina da, gauza bat egiteko aukera. Eta egin da, azkenian, ETS kasu honetan, urte asko daroaz, gauza txikiak, plazak, eta barra egiten. Orain sorionez, olatu on batean dago eta aukera izan duelako gauza handi bat egiteko. Horrek ez du esan nahi handitasunean geldituko denik. Azkenean, nire hausnarketa gauza betan da, edozein taldek aukera dokonean gauza handi bat egiteko egin dezala. Baina, lehen esan dugun bezala bebai, lurrak oinean izan da. Ze handi gauza handiak ezin dira egunero egin, argi eta garbi. Orduan, gauza txikietara bueltatu behar gara. Orduan, da, pues, ez dakiz zure karreran gauza berezi bat egitea. Punto. Nirezako hori da hausnarketa, ez da ahonditasuna eta txikia. Ez. Oie, pues, ETS, Zetak, bulego, danak egiten da be, holango momentu bat. Eta, ojala, hauen atzetik askoz gehiago egitea horrelako gauza puntualak. Argi eta garbi, ze Euskal Eszenak sortu du, bueno, bai, sortu du bide bat orain arte ikusi izan ezin duguna. Bakarrik ikusi dugu kanpoko taldeekin eta atzerriko taldeekin. Orduan, Euskal Herriko taldeak holango gauza handiak egitea, hori da posgarria. Niretzako, argi eta garbi.
0: Bai, gero gainera zuok, bueno, ezberdinok, ikasi ere egin duzu, ez? Gauza hauek nola kudeatu, nola egin, ze hoi zuentzako bai dela bulego bezala, erronka potente bat, ez? Ba, batean arena bat egitea, 5.000 pertsona hiru egunetan, hori beste dimentsio bateko erronka da.
1: Ba, etu da barik, hori aparte, hori ja, eske ja hori ja da, onuragarria ez, urrengoa, azkenean, bueno, batzutan igual urte batean nahi izan dugu subiti bera bota, irulao biderrez, baina orokorrean da, onuragarria ez, gauza asko ikasten dira, ez da, desde hablar con no sé quién hasta hacer no sé qué. Orduan, orain arte guretzako ba Euskal Herriko plazak proiektuak ba bueno, A B C H, baina H-tik Z-ara badude gauza asko eta hor bide hori asko ikasten da eta oso onuragarria da.
0: Baiz, ez dakitu, ez? Espazio handi bat hartu, plaza handi bat hartu Euskal Herrian badira, ez? Eta zagutu dituzue, zuek plaza handiak bete dituzue. Claro, hortik arena baterako saltoan ardurak hartzen dira bastante gehiago, ez da, gainean.
1: Bai, duda barik, eta gainera kasu honetan, 45.000 lagun izango dituzunean aurrean, ba, dizu, wow, horreri erantzun eman bar saio, ze herriak erantzun du, orduan orain bestaldeak erantzun bar du, eta hor dago bide gatxena, ez? Erantzun hori potente izatea herriak merezi duelako.
0: Bueno, egungo rosterrari begiratuta, baituzi hainbat eta hainbat talde, bueno, batzuk ezagunagoak, beste batzuk hasiberriagoak, esan duguna oreka horretan mantentzen zaretelako, baina badaude baita ere, oraindik ere mantentzen dituzuelako zuen baitan, erromeriak. Eta nik honen inguruan ere, egin nahi nizun galdera bat, erromerien evoluzioa nolakoa ari da izaten? Badiru di berriz ere plazataldeak bogan daudela, baina ez dakit nola funtzionatzen den gaur egun erromeri taldeekin.
1: Ba, lehen esan dut zuen bezala Euskal Herrian programazio asko dau. Herriko jaietan eta, bueno, hainbat ekitaldi desberdinetan. Eta erromeriak izan dira eta izango dira nire ustez beti hor egongo diren taldeak, ez? Erromeriak azkenean ematen dutzun zerbitzua plaza bati, herri bati edo ekitaldi bati izugarria da, ez? Bi hiru ordutan zukentzu nahi dozuzan abestiak entzutea egun eta toki berdinean hori laletxe da, ez? Ikuslegoarentzako. Orduan, eta gainera gaur egun erromerien afera handiagoa da, ze gero eta talde gehiago daude eta hori posgarria da, oso posgarria da. Nik beti esan dut hemen krisisa tordanean bebai gitxinez erromeriak Euskal Herrian egingo direla beste merkatuan be kontzertua baino presio ekonomikoagoa dira, baina zerbitzu hori Euskal Herrian beti existituko dau, baina ziur nago.
0: Bueno, gero hori esan duzu, bizpairu ordu, claro, erromerian iraupena laburtu da, kontzertuena ere askotan laburziagoak dira, hori zergatik gertatu dela uste duzu, zuek hasi zineten edik ona, hor ere aldaketa desente egon da.
1: Bai, eta zorionez onerako, onerako, zaskenean, guaz egintzen zenean, wow, gogoratzen dut, igual gaueko 10:00 hasi kontzertua, eta goizaldeko 6:00 arte musika, ez? Orduan, horrek suposatzen du langileentzako ordu pila bat lan egitea, eta zentzu batean, pandemiak ekarri zuen gauza hon bat, zela gelditu, zoritxarrez, ordutegien asunto hori. Baina, bueno, aputxoa bai gelditu da, gero langileen ere, ordutegiak ere, gero eta gehiago begiratzen dira, zaskenean, ordu txikitan, suposatu, goizeko 6:00 bukatzen bada erromeri bat, soinu eta argi ekipori montatu duen persona zerutan helduko den etzera, ez? Orduan, ba, bueno, nik zorionez gaur egungo merkatu musikala be profesionaltzen doa, ez? Ikusi dugu Euskal Herrian, ikusi ez behar ziren gauza asko, ez, urteetan, eta zorionez profesionaltzen doa asuntua eta gauza horiek ondo bideratzen doaz, bai kontzertutan, bai erromerietan, eta ordutegietan.
0: Bueno, orain esan dugu, hasieran esan dugu, ospakizuna dela, larun batean hilaren 7 izango da, Bilboko Euskalduna jauregian, eta, bueno, festatxo bat antolatu ze, sarrerak ere eskuratzeko moduan jarrita, nondik sortu zen ideia hau, festa hau, Euskaldunan egitearena?
1: Ba, ideia, iaz, bueno, berez urte horrena iaz izan zen, hogeita bostean, baina hogeita bostean zehar, ez dakit zenbat bidere zaipatu dugun bulegoan. Egingo dugu zerbait. Azkenean egunerokotasunak be usurpatu egiten gaitu, ez dan hori, ez? Eta, egitekotan zerbait egin behar da, potentea, horrela. Eta, otxitu ingitzesan aputxo bat. Baina gero, olengo bat ezen, hogei urte dira. Guazen ospatzera. Azkenean, hogei urte asko da. enpresa txiki batentzako, enpresa txiki honetatik pasatu diren, ba, ez dakit, berrauntalde ez, baina, eunda berrogeta martalde, bai, entre disketxea eta manajimenta, eunda berrogeta martalde, orduen, guazen zerbait egitera. Orduen zan, hasi gintzen apur bat gorpusten ideia, eta bueno, pues hainbat ideia torzirean bolura, ez? Ba, Mungian, Bilbon beste aretoren batean, bueno, ideiak, euskalduna betorri zan, eta
2: zaren duen.
1: Ba, bueno, euskalduna iruditzen zaigun oso goza leku txukuna, ba, bueno, horri egon garenek itali desberdinetan, gaztea zarea, bi, menos, eke, ba, bueno, nahiko leku erosoa delako gauza duin bat egiteko, ez? Eta horre atozan ideia, eta gero, ba, bueno, ba, sorionez be bai, ba, instituzietatik laguntza apurua jaso dugu, ordan esan genuen, ba, bai, benga, ba, horrein bar dugu uzpakizuna, eta alik eta txukunen, eta, bueno, handitasun hori alde batera utzita, ez, jendeak esaten du, euskalduna, jo. Bueno, guretzako ez da euskalduna, baizik eta tokia, eta hor sortu dezakegun sarma, ez, ba, bueno, mila lagun batuta.
0: Bai, mila lagun, baina asko eta asko horpegi ezagunak izango dira, ez? Musikaren bueltan ibiletakoak, edo, esan dugu betzela, sarrerak ere jarri dira, sarrerak batez ere, ba, publikoa ere badelako, ez? Ba, maik dituenak talde horiek, eta hori ere, ba, beti zortzai zerbait, ez? Publikoari beti zortzai zerbait, eta hori egongo da, baina, bueno, ikusi dudanagatik, irudia berreztu duzu, pixka bat gehiago, ez buelta txiki bat eman diozu irudiari, webunea mentzat dagoeneko ikusi daiteke, eta gero, egin duzu alako proiektu txiki bat, sei puaren zer hori ez, jolas hori, saltzeko jarri duzu, pentsatzen dut euskaldunan ere eskuratzeko moden jarriko dela, edo euskaldunan ekitaldia eta kitio izango da, ze pentsatzen duzu, esan dut, diskoetxe moduan saltzeko egun ere izan daiteke, baina karo, saltzen jarri berro duzu, ja, lana bekeiago bihurtzen ospakizuna baino.
1: Egun horretan argi daukaguna da ospatziko egun bat dela. Alde batetik guk bazkenean guretzako ospakizun bat delako, hogei urte dela matzagulako mundu honetan, eta beste batetik gonbidatu ditugunak eta sarrerak hartu dituzten guztientzako ere ospakizun bat, eta denak ondo gurekin batera ospatzeko hogei urteko ibilbide hau. Sarmentarena alde batera utziko dugu egun horretan. Saltzen bada kontzerturen bat, salduko dugu argi eta garbi horretako delako.
0: Hori,
1: baina, baina salmenta egun horretan alde batera utziko dugu. Eta puene asunto hori azkenean, ba, bueno, nahi genuen era batera da bestera bebai, ba, produktu edo zerbaitekin, ba, bueno, hogei urte hauek izladatu, ez? Eta hogei urte izladatzea, 185 disko gutxora bera izladatzea produktu batean, ba, nahiko zaila esan, ez? Eta ni apur bat puen friki zalean az, kolekzioa egiten dut, eta Andoni lankideari botanotzen ideia hau, eta gustatu jakon, eta bueno, azkenean ba QR batekin hor hiru lista egin ditugu Spotin, eta hor dago gaur bat ibilbideko zera bat laburpen txikitxo bat 180 bestirekin.
0: Me txikitxo bat, 180 besti. Bueno, eta erronkak, claro, zuok ja, bueno, ez dakit, zapaia jo izanaren sentsaziorik baduzion, edo ez, bai, ez dakit etorkizunerako ze erronka duen bagabigak.
1: Ez daukagu erronka konkreturi, daukagu ambizio. Eta ambizioarekin jarraituko dugu. Erronka konkreturi ez daukagu, bai, ambizioa bai. Eta ambizio horrekin, ambizio horrek eramango gaitu erronkak eta proiektuak egitera.
0: Begira, bueno, ba, etorriko dira hortaz proiektu berriak, erronka berriak, orain instituzioen makalak, batez ere, ba, bueno, ba, uda programatzen hariko zaretelako, ba, uda eta uda estenaz, Euskal Herrian batzuk biziago ibiltzen dira beste batzuk baino, gero martxoan eta esan dugu bezala ez bazoazte Madrilera, Bartzelonara, hori ere bada erronka ospakizun berezi bat, baina, bueno, esan dugu bezala hilaren zazpian, goizeko eguerdiko amabietan hasiko doker espaldi manez, ez da guztia?
1: Bueno, horre goizean egingo dugu ekitaldi pribatu txikitxo bat, gonbidatuekin, bagabigaren inguruan egon diren artista, bezero, eta, bueno, lagun, familia eta barrekin, egingo dugu ekitaldi txikitxo bat, eta gero ekitaldiaren momenturi potentena guretzako arratsaldea izango da, arratsaldeko bestetan, hor ba, kontzertu, ordu binguruko kontzertu bat antolatu dugu, ba, azkenean Bagabiako 20-22 artistekin, ba, repaso bat emateko, ez, etanak ezin izan ditugu sartu, bestela goixeko zeirak arte horre gomitzesan kontzertua egiten, ez, orduan, ba, bueno, apur bat aukeratu dugu gutxi horabera urteka edo referentzi desberdinak kontutan hartuta, ba, bueno, talde eta artista batzuk.
0: Bueno, ba, hortxe izango da ospakizuna, Euskaldunan Jauregiare webunean eskuratzeko modua sarrerak, ba...
1: Ja estaude sarrerak,
0: bukatu aldira, ara!
1: Sorionez, ordu bat baino gutxiagotan, sarrera guztiak hartu ziren.
0: Ba, ikusten? Ba, azkenean, hori ere kuidatu behar da, eh? Arrakasta hori ere kuidatu behar da, ze hori ere zuen barnelana izango da batzuetan. Ba, begira, ba, bertan ikusiko elkar arkaitz eta
1: bai.
0: Bueno, ba, eskerrik asko gure deiari erantzutearen eta gaur gurekin izatearen.
1: Eskerrik asko zueri zabalkundea mategaitik.
0: Onda izan.
1: Eskerrik asko Iker, ondo segi, agur agur.

Eguerdion, entzule eguerdiko ordu batak dira, informazio ariaren bigarren edizioan zaude. Egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuenei helduko diegu jarraian eta azken orduko batekin hasi behar dugu gaurko albistegia. Izan ere Donostiako udalak jakitera eman du 55 urteko gizon bat hil dela Bart Zurriolako hondartzan. Itodenik baztertu dute beraz heriotza kausa naturalei dagokie. Uda honetan Euskal Hondartzetan gertatu den laugarren heriotza izan da eta lau heriotza horietako beste bat Donostian ere gertatu zen. Kasu honetan, ekainaren amaieran, Hondarretako hondartzan itota emakume bat hil baitzen. Eta gaur arratsaldeko eklipsea izango dugu izpide eta zergai gaurko albistegian. Bere iropena 2 minutura iritsiko ezen arren, abuztuak 12aren honetan eguzki eklipse osoa esperientzia berezia izango da zinez. Hori dela eta, komenigarria da jakitea noiz hasiko den fenomenoa eta argi dugitzea non ikusi nahi dugun. Beak eta baldintza oso onak eskainiko ditu tartean Euskal Herriko eremu zabaletan. Zehazki eklipse osoa Arabako lurralde historiko osoan Bizkaiko egomende baldean eta Nafarroako hegoaldean ikusi ahal izango da. Eklipsea arratsaleko 7:32 aldera hasiko da hasierako eklipse partzialarekin. Bertan ilarria eguzkiaren ertza pixkanaka ukitzen eta estaltzen hasiko da eta une horretan egunaren argia pixkanaka iluntzen hasiko da. Eklipse osoa 8:27 aldera iritsiko da eta minutu bat inguru irongo du. Aldaketa txiki batekin gaunden puntuaren arabera. Eta eklipsearekin lotuta Nafarroako gobernuak debekatu egin du ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniezinenean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik. Gaur arratsaldean izango den eguzkia eklipsea dela eta. Eusko Jaurlaritzak ere aparteko neurriak hartu ditu fenomeno astronomikoa bada jomuan edo oso gertu dugunean. Ibilgailu astunei zirkulazio debekua ezarri die trafiko handieneko orduetan garraioaren sektorearekin bildu ondoren. Eta bestalde, Espainiako estatuko trafikoko zuzendaritza nagusiak ez du zalantzarako tarterik utzi. Autoa leku egokituetan eta errepideetatik aparte bakarrik utzi ahal izango dira. Eklipsea luz eta zabal aztertuko dugu gaurkoan, baino baitugu beste gai kontu albiste batzuk jorratzeko ere noski. Astelen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdeetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman baitituzte. Gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Oraingoz 240 pertsona baino gehiago hildira eta 100 pertsonak desagertuta jarraitzen dute oraindik. Lurrikaren ondorioz 100 hilotz zenbatzen eta erres kate taldeak hondakinen artean zaurituak bilatzen ari zirenean erabaki du bestalde Abelardo de la Espriella Kolombiako presidente berriak bere lehen erabaki polemiko hartzea nazioartean. Okupatutako Golango gainak Israelgo lurralde bezala errekonozitu ditu. Eta gurera hurbildu Euskara eta Gaskoiaren aldeko erabakiari auzitegian eutsi diote Baiona zein Sarako auzepezek Xamagi Girier Pirineo Atlantikoetako prefetak jarritako elegitearen aurrean. Baionako eta Sarako udal ordezkariek agerraldia egin dute astearte honetan Paueko administrazio auzitegian. Joan den uztailean hartutako ebazpenaren karietara. Euskara eta Gaskoia beren herrietako hizkuntza gisa ofizialki aitortuz. Memoria kontuak mintzaga giza eskubideen behatokia

jakinarazidu Nafarroako Parlamentuko presidente Unai Waldek joan den ekainaren bostean aurkeztu zuten ekimenari babesa eman diola, zeinetan Espainiar gobernuari eskatzen dioten legez kanpokotzat eta legitimitaterik gabekotzat jo ditzala erratzun jaiotako Ricardo Zabalza Elorga epaitu zuen Gerra Kontseilua eta Madrilen fusilatzera kondenatu zuen epaia. Zabaltzak konpromiso sendoa izan zuen bere garaian UGT-rekin eta PSOE-rekin eta horrek Badajozko Gorteetako diputatu izatera eraman.

Ariak. Gurasoen ariak. Alabearren ariak. Norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaztopatzeko modu luzeak. Ariak. Lotzen zaituzten ariak. Maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atesuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka, arien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.

0: Aeraren nondik norakoak ikertzen ari dira eta gertatutakoa argitzeko izapideak egiten ari dira ere bai. Eta goizan zehar aipatu dugun moduan, Donostiako udalak jakitera eman duenez 45 urteko gizon bat hilda Bart Zurriolako hondartzan. Itodenik baztertu dutenez beraz, heriotza kausa naturalei dagokio. Eta politika kontuak izpide, Bartzelonara edo Kataluniara eginen dugu bidaia, azken inkestek Alianza Katalanaren azkunde esponentziala aurreikusten baitituzte Kataluniako parlamenturako hauteskundeetan. Egungo bi eserlekuetatik 20tik gora izatera igaroko lirateke eta beraz, bigarren postuagatik borrokatuko lukete. Borrokada hau, batez ere, Junts eta Voxen boto emaileek elikatuko dute. Zehazki, inkesten arabera, Alianza Katalanak 23 eta 25 diputatu artean izango lituzke parlamentuan, eta horrek hirugarren indar bihurtuko luke, Procés delakoaren alderdien aurkako diskurtso kritiko bati esker. Horrek botoak kentzen dizkio Juntsi, eta immigrazioaren aurkako diskurtsoak nabarmen Voxen boto emaileen gana hurbiltzen du Alianza Katalana. Centre de Estudios de Opinio egindako azken barometroak hirugarren posizioan kokatzen du alderdia, 23-25 eserleku tartean hain zuzen ere. Errezetik oso gertu, zeinak 24-26 bitartean lortuko lituzke. Junts dagoeneko atzetik du alderdi ultra 16-18 balizko eserlekuekin zehazki. Baina barometroaren alderdirik deigarriena da Juntseko boto emaileen 128ak Aliantzako boto txartela aukeratuko luketela eta Voxeko boto emaileen 123ak Silvia Orriolsen alde egingo luketela. Prozesu independentista gauzatu ez izanagatik RC, Junts eta CUP asko kritikatu izan ditu Silvia Orriolos alderriko buruak, eta horrek argi dago botoak eman dizkiola edo lizkiokeela. Immigrazioaren aurkako mezuekin batera lortuko luke babesain handia beraz. Gironan zein geidan babesa izan ondoren, fenomenoak dagoeneko oihartzun handia du Bartzelonan eta Bartzelona handiko hiri horietan ere bai.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari dagokionez, zenbait puntu nabarmendu behar ditugu, izan ere Trapagaranen trafikoa motela da, kotxe batek matxura izan duelako AP8 errepidean eta A6-6 errepidean, Ezkio itsasotik gertu gauzak erori dira errepidera eta bertan ere, bueno, trafikoa motela da. Horiek aipatuta azkar batean emango dugu gaurko edo gaur arratsaldeko eguraldiaren berri, izan ere gaur egun handia dugu eklipsearekin eta aipatuko dugu egunotan baino bero handiagoa egingo duela, baino eklipsearen unean zerua garbi egonen dela. Baliteke behodiren bat agertzea Bizkaia eta inguruko zenbait herrietan eta bero odiren bat agertu daiteke Araba eta Nafarroako hegoaldean, baina esan bezala oroar ikuspena ona izatea espero da. Eta une honetan arratsaldeko 3ak eta 5 minutu jotzear direnean, begiratu botaigu bistazo bat gure herriko temperaturei. Iruinean 36 gradu ditugu, Bilbon 33, Baionan 32, Gasteizen 35 gradu eta Donostian 30 gradu. Hauek aipatuta onaino informazio ariaren bigarren edizioa, zaindu temperatura altuen aurrean eta gozatu gaur arratsaldeko eklipsarekin entzule. Informazio gehiago arratsaldeko 5:00 aurrera Itxaso Leonen eskutik eta naiz.eus atarian informazio guztia eguneratuta une oro. Gero arte eta eskerrik asko.

Urriko kantua ere arrunt ezaguna da, Bizkaia Gipuzkoetan ere asko kantatzen dena, baina hor hemen bakarrik pare bat berso kantatzen dira edo normalean gehienetan halaxe izaten da. Aldiz eta Nafarro aldeko hor baztan aldian da iparraldean eta lau berso kantatzen dira eta historia askoz ere osoagoa eta politagoa suertatzen da hola. Eta guk ere hola xe kantatuko du beraz, ea, hau xe.

Thank you.

Kaixo, eta ongieto horrean doi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire, eta gaur Elizaz batea, ondoran laugarren eta askan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte, hasi genun zerixionei, amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun, ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat, nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esangone ban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba huelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olain Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olain Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bihirezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainontu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko Kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, Bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azkan kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

kicking in the ass.

música. Sunny day.

Zeren horri aldea eginen irakurtzerako. Dolean geldi arazten noterea. Zelan gozo ezin zen direnea. Lagunen begiak beldurra gertzen

Arratsaldeon, Arratsaldeon gramofonora elkartu zareten guzioi. Urtarrila gibelean utzita, otsailan sartua gara honezkero eta naiz irratiko xoko honetan leio berezi bat irekiko dugu. Sasoi honek baduelako berezko doinu bat. Mozorroen azpiko doinuak izenburupean pasako dugu hilabetia. Musika bidez, inauterien mundu erritual, transgresore eta magiko horretan murgildu nahi dugulako. Mozorroek ezkutatzen duten hori guzia doinu bihurtuz.

Eta bida jauni hasiera emateko gaurko saioan gure lurrari, gure historiari eta gure sustraiei begiratuko diegu. Sustraiak eta burrumba deitu diogu gaurko atalari. Aintzinako neguko erritualetara joko dugu, herri baten taupada zarrenak ernatzera. Joaren burrumba, makila golpeen erritmoa eta mendi arteko oihartzuna izanen ditugun lagun. Ongi etorri, Euskal Inauterien bihotzera. Gure inauteririk zaharrenetako eta ikonikoenetako batekin hasiko dugu bidaia. Baita goiztiarrenetako batzuekin. Ituren aurtitz eta Zubietako joaldunak dire, neguko lozorroa astintzen lehendabizikotarikoak.

lurra ernatzeko eta espiritu txarrak beldurtzeko erritual baten gidariak dire joaldunak. Pausoarekin konpasari eutxiz, bizkarrean eramaki duten joare haundien burrumbakin batera oihartzun sakona sortzen dute malerreka osuan. Gibelean uzten dugun negu gordinaren eta etorriko den udaberriaren arteko zubia dire. Ardilarruak, txuntxurroak, isipuak dino batez ere joare hotsa. Herri baten taupada gure sustrai sakonenei lotua.

Malerrekako joaren oihartzuna oraindik bularrean dugula, Nafarrako mendialdean barna jarraituko dugu bidaia. Burrumba horretatik, Lantz herriaren antzerki erritualera eginen dugu salto, gaizkiaren eta ongiaren arteko muga lausotzen den lekura.

Lantzeko inauteria ez da desfile bat. Herri oso baten katarsia baizik. Bertan mielotxin erraldoia dugu protagonista. Herriko gaitz guzien errudun den lapurra. Mio berekin batean heldu den iruditeria da benetan sakona dena. Ziripote, potolota, baldarra, herritarren laguntza biharduna aintzinera egiteko. Zaldiko basatiak ura lurrera botatzeko duen gogoa, eta txatxoak oiu eta makila kolpeen bidez ordena eta kaosa nazten dituztenak. Hemen inauteria justizia poetiko bihurtzen da. Mielotxin tirokatuta erretzean komunitateak bere beldurrak eta bekatuak garbitzen ditu suaren bidez berritzeko. Dantza honen doinua haine ezaguna izan arren herri baten erresistentziaren simboloa da. Diktadura garaian ere debekuei aurre eginez bizirik mantendu zena.

Parroko mendialdeko epaiketa eta zu hoietatik, Xuberoako herritan goti eginen dugu orain, lantzeko txatxoen zalapartatik, maskarada beltzaren provokazio gordineran.

Xubereko maskara da elitzateke ulertuko bi talde hauen arteko oreka eta talkarik gabe. Alde batetik, maskarada gorria dugu. Dantzari trebeak dire, arropa dotorekin eta urratxe neurtuekin, ordena, edertasuna eta autoridadea irudikatzen dutenak. Haiek dire, plazan, distira egiten dutenak, bai? Bino haien gibelean eta haunitzetan ordena hori austeko gogoz, maskarada beltza agertzen da. Kantu honen izenburuan bezalaxe. Beltzak ez dire dantzariak, antzesleak dire. Personaia marginalak irudikatzen dituzte, haien janzkera zikina da, bulla ateitzen dute, eta ez dute araurik errespetatzen. Maskarada beltza da inauteriaren alderik gordinena eta politikoena, haiek direlako herriko kontuak plazaratzen dituztenak. Prediku bidez agintariak barregarri utziz eta gizartearen miseriak agerian utziz. Gorriek plaza garbitzen duten bitartean, beltzek zikindu egiten dute. Gogoraraziz bizitzan ordena bezain beharrezkoa dela batzutan kaosa eta autokritika. Eta izue, Zuberoako herritako kritika eta loi horretatik Lapurdiko itsasbazterrera bajatuko gara. Maskarada beltzaren zalapartaren ondotik, kaskaroten, dantzaren, bizitasunak eta koloreak hartuko du leku.

Lapurdialdeko inauteritan kaskarotak dire protagonistak. Gazte talde hauek xuri-xuri jantzita eta kolore haunitzetako zintekin

Ainduta, herri-zerri eta auzo-zauzo ibiltzen dire inauteri astean. Minua jen egiteko azta solik dantzatzea, eskea da tradizionen funtsa. Etxerik etxe, ibiltzen dire kantu eta dantza artean, eta trukean bizilagunek, ba, jatekoa, edatekoa, edo dirua ematen diete. Dantza hauek agitz finak izaten dire, jauziak, txilinbuak eta makila golpeak nasten dituzte. Kaskaroten figuretan, inauteriak duen kutsu komunitario hori ikusten dugu gainera, neguaren bukaeran etxetako atiak ireki eta elkarrekin besta ospatzea. Gainera, kaskaroten jatorrian talde baztertuen oihartzuna ere badagoela erraten dute adituek. Inauteriak berriz ere ikusezinak direnei plaza ematen dienaren seinale. Nafarroako muga berriro zeharkatu eta Lesakako karriketan murgilduko gara. Kolore eta zinta guzien ordez, zakuzko oial zakarrak eta lastoaren usaia izanen ditugu lagun.

Lesakako inauteriaren irudirik indartsuena zalantzari gabe zakuzarrak dire. Hiru zakuz eta lastoz betiak Ilunabarrin ateitzen dire herria hartzera. Aurpegia tapatuta eta eskuan puztutako maskuria dutela ingurukoak jotzen dituzte bidea egiteko. Minon Lesakan badago kontraste bat. Zakuzarren itxura traketx eta beldurgarri horren onduan mairuak ditugu. Dotoreago, zapela koloretsuekin eta nola ez herriko musika banda, dantza eta giroa jarriz. Mino Zakuzarrez gain, eskearen tradizioa ere agitz bizirik dago. Ez bakarrik Lesakan, Bortziritako gainerako herrietan ere bai. Eta beran, zingarrarautze eske hortan aritzeaz gain, inudet hartzaien egun beresia ere izaten duten.

0: gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Gramofonoan jarraitzen dugu, naiz irratian, inauterien mundu magikoan murgilduta. Lendabiziko zati honetan, gure sustrai zarrenak, erritualenak eta lurrari lotuenak bisitatu ditugu. Malerreka, Lantz, Zuberoa, Lapurdi eta Bortzirietan izan dugara. Mino inauteria, sustraia ez ezik, asfaltoa ere bada. Herriaren estanda eta sormen kolektiboa. Horregatik, sustraiak eta burrumba saio honen bigarren zatian, gure inautererik jendetsuenetara joko dugu. Plaza eta karrikak kolorez eta parrandaz betetzen diren hoietara. Eta hori erratea, Tolosaz hitz egitea da.

mendiarteko isiltasunetik eta joaren hots monokromatikotik Tolosako karriketara etorri gara zuzenean. Hemen ez dago bakardaderik, txaranga baten inguruan biltzen den herri oso baten zoramena baizik. Tolosako inauteria instituzio bat da. Frankoren diktadura garaian, udaberriko bestak izenaren pean biziraun zutenak debekuei isun eta umorez aurre eginez. Hortzegun gizena da, Tolosak estanda egiten du neguna. Egurdiko amabitan, txupinazoa botatzen denean, herria kolorez eta doinuz jantzten da. Jueves gordo izeneko kantu hau Tolosarrentzat herri himno bat da. Tolosako inauteritan musika estelako osagarri bat bestaren bizkarrezurra da. Txarangak dira motorrak goizeko dianatik hasi eta ordu txikiak arte karrikak doinuz betetzen dituztenak. Orain arte inauteritan dantzatzeko eta erritola gidatzeko balio duten kantuak aditu ditugu, mino orain salto bat eginen dugu. Inauteritako doinutatik, inauteriei buruz hitz egiten duten kantutara pasatuko gara. Eta nola ez, Tolosa eta Kortatu ekarri ditugu.

Inauteriak berez mundua hankaz gotxi jartzeko balio du eta rokak zein punkak asmo hori bere egin zuten. Inauteriaren aurpegi errebeldena eta politikoena erakusten digu kortaturen kantu honek, 80ko hamarkadako Tolosara eramaten gaitu. Inauteria beti izan da autoritateari iseka egiteko momentua. Mino kantu honek gogorarazten digu gurian, hemen Euskal Herrian aunitzetan iseka horrek ondorio zuzenak zitula. Inauteriak ez direla bakarrik kolorea eta dantza, gure herriaren kronika bizia ere badirela bere kontraerran eta borroka guziekin. Mino gaurko saioari bukaera emateko, doinu alaiagotara joan engara, Tolosako asfalto taldarrikapenetatik sakanako ibarrera bueltatuko garelako. Gure mitologiaren eta inauteri erritualaren muineraino joan engara.

Uteriak, altxasukoak, olaztikoak, unanukoak, gure tradizioaren arribitxiak diren. Hemen momotxorroek eta mamotxarroek, eurek bezalako personaiek hartzen dituzte karrikak. Zetaken aralarko da makantuak inguru horretako magia eta sinismen zarrak berpizten ditu. Inauteria azken finean mundu magiko horrekin lotura egiteko bidea delako. Aralarko Mari edo Damaren itzalean sakanako herritarrak mozorrotu eta naturaren indarrak antzesten dituzte. Eta doinu honekin itxiko dugu gaurko bidaia. Hasierako burrumbara bueltatuz, sustraiak eta mitologia uztartuz eta neguko lozorroari agur erranez. Hauxe izan da, gaurko sustraiak eta burrumba. Eskerrik asko bertzenein gurekin bidaia hau egiteagatik. Hurrengo astean, mozorro gehiago jantziko ditugu hemen gramofonoan. Bitartean, gozatu inauteriak eta izan jator.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Bueno, luzea egindako bidea, luzea zer den eta zer ez den, hori, bueno, ba, bakotzak neurtu beharko luke, baina kasu honetan, bai, esan dezakegula, ibiluide, mardula, hori ez dugu katuko. Ba, gabi ga, bueno, ez dakit esan behar dugun bulego, esan behar dugun diskoetxe, zer esan behar dugun, 20 urte betetze arda, edo beteta da, eta hori gainera, azte buru honetan bertan ospatuko dute, ba, larun batean izango dela Euskalduna jauregian ospakizun festa eta gurekin ba, bertako kide ze ez dakit nola aurkeztu hori berak esango dit Arkaitz Ormaetxe daukagu, kaixo Arkaitz, zer moduz?
1: Kaixo, egun honik
0: bueno, bai. Esaten ari ditzen ez dakit nola aurkeztu behar zaitu dan, manager, CEO ez dakit ze puntutan zauden zu?
1: Ondo esan duzu lehenengo berbean ipetzatu ondo ondela Bagabiako kidea gero ja barruan egiten ditugun lanak eta bar ba, asko dira, orduan identifikatzean ipetza dut nahiko gatsa dela, orduan kide hitz hori ipetza dut berba hori nahiko ondo identifikatuta dagoela.
0: Baiz, esan daiteke gainera pixka bat horrela funtzionatzen duzuela, ez? Asko gustako du bulego izugarri bat dela, baina egia da familiatxo bat zaretela.
1: Hori da, eta hori da, bueno, gure sarma, gure filosofia, eta hori ez, enpresa familia txikitxoa gara, eta horretik lehen esan dut zudana ez, berbe hori kide ondo dago, ez azkenean, nintzako sorionaz, ez dut esan behar zoritxarrez, ba, horrek, aipatu zuzen lan hoiek, manager, CEO, bestea komunikazioa, kaleko lana mila egiten ditugu, ez, orduan, ba, bueno, hori da guk baloratzen dugun sarma, horretik kide berba oso ondo dago.
0: Bueno, zu hasieran etzenean sartu zinen hasi eta segituan, ez? Oker espaldi banezu, 2007an sartu zinen bertara, ezta?
1: Bai, hori da, hor, bueno, 2005an hasiera horretan bai egon nintzen, ba, gero hor tarte horretan, ba, bueno, beste kontutxo bategaitik, batzuen gaitik kanpo egon nintzen, eta 2007an barri hasi nintzen, eta hortik ona hementxe gabiz, jota fuego.
0: Ados, horta, sarreran, ba, zinen hor.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Eta, bueno, sorreran, berez, okerra ezpan naiz, hortaz, ez zu hor baldin bazinen, Ikerraginaga, Agus Barandiaran, eta hirurok zineten.
1: Sorrera berez Agusek eta biokin genuen eta gero nik kanpoan egon nintzen tarte horretan, ba, bueno, Iker sartu zan eta hortxe, bueno, oin hortxe jarritzen dugu Ikerretanik eta beste laukidek.
0: Eta nola izan zen hasiera hura, esan nahi dut? Ze, klaro, gogoratu behar da musikaren paradoxa aldaketaren hasieratan gertatu zela guztia, ezta?
1: Bai, hori da. Of, ba, hasiera horiek gogoratzen atzera jarrita eta gogoratzen azten garenean, ba, gogorra, ez? Oraingoa ikusita, claro. Oso gogorra. Hor gainera esperientzibako jendea gintzesan, bakotxa arlo bat, bueno, bakotxa, Agus musikaria san, bai. Iker soinu teknikaria, ni, bueno, sukaldaria nintzen, militantzian bai iribil nintzen gazteunetan eta horrelan kontzertuak eta proban zen, baina, bueno, esperientzibako jendea gintzesan. Orduan, guztako nors nahiko zaila izan zen. Eta ondo gogoratzen dut, hasiera horretan, ba, bueno, guk apurka ikasi genduzela gauzak eta, bueno, ni sartuta lasterrea Ritxe Izpuru ere sartu zen gurekin lanean. Eta gu beti gogoratzen dugu hasiera hori, guretzako izan zela, ba hori, Messi fitxatzea bezala, ez, Athletic baten, ez? Ze, garo, Ritxe Izpuru mundu honetan, ba, esperientzia askoko pertsona izan da, ez? Bueno, aunque hon ja apartatu dago, ba, hondik arren da, orduan, guretzako izan zen Ladetxe, holango pertsona bat ekartzea, eta, bueno, gure esperientzia purrera hori dana ekartzea, ba, izen zen La leche.
0: Bueno, zuek hasiera hartan, ez dakit nola plantatu zen duten, ze, claro, irurogei bulego bat zaretela esan daiteke gaur egon, irurogei graduko bulego bat esan daiteke zaretela gaur egon, baina ez dakit dana da, zuek hasieratik buruan hori ote zen duten.
1: Bueno, ideia nipetzot hasieratik ez egoela. Epe laburrean agertu zen ideia hori, ez? Azkenean horretara joan gintzesan. Azkenean guk era batera dana kontrolatu nahi genuen zentzu ona berba hori, bari, diskoa kaleratzen zainanetik musikaria estenatokian jartzen genuen arte, ez? Orduan tita batean konturatu ginen, ba, bulego integral balgintzela, ez? Be, disketxe manajament eta zuzenekoen asuntua kudeatzen genuna. Orduan, ba, bueno, nahi hori, helburu hori, nahi gabe torri zan, baina nik uste dut, ba, filosofia hori, filosofia horrek onarte karri gaituela.
0: Begira, bai, eta errez esaten da, Filosofia horrek orain okarri zaituztela. Asi era, ordea, bide astea, nola izan zen? Lehen bilera horiek, lehen ideia hori, nola izan zen?
1: Bueno, ba... aldan moduan ingendu zen, ez? Lehen esan duan moduan, ez genukan esperientzirik, ez? Orduan zan apur bat, claro, bulego berri bat zan talde berriekin lan egitea. Gure lehen taldea, gogoratzen dut, Los Moñas izan zela, bueno, Mungiako talde bat, eta bueno, guretzako izan zen apostua, ze justo beraiek Oihukarekin ateratzen zuten diska. Kasualitatez, Richirekin. Kasualitatez.

0: horrenaino. Zagit ez ote zegoen, zagit esen txazioa da, talde bakutza bere aldetik gehiago ibiltzen zen garaia ez ote zen.
1: Bai, nahikotxu ibilten zan, haulan, beraldetik, ja bulegoak nahikotxu, ja garain, oinu urten ez gogoratuten ez zehatz mehazen bate egon ziren, gure moduko bulegoak, uste dut, bakarrak izen gintzezela garai horretan, hasierako garai horretan, hori lan epatu zuen filosofia horrekin ez, bulego integral hori ez,
0: bai.
1: Ze azkenean, ba, disketxak bai egon ziren, Oiuka, Elkar,
0: bai,
1: Gor, eta beste batzuk.
0: Ba, metak egongo zen orain, digaz?
1: Metak bukatzen nik uste dut ja. Bukatzen edo, bai, nik uste dut bukatuta.
0: Begira.
1: Bukatuta. Eta bulegoak, bai egon ziren batzu, baina orango filosofiakin, ez, eta karo, filosofia hau astea, ba, talde asko hasi berriekin, edo bigarren diskoa kaleratzen zuten, eta, bueno, ba, bueno, latza, baina, bueno, ilusioakin egin zen, ilusioakin.
0: Bai, ze, taldeekin ez dakit harremana nola hasten den, esan edut, gara, zuek, oraindik ez zineten ezagun nak, bueno, ezagutuko zituen bate baina gehiago, kakasun musika munduan ibilitza militantziatik bate edo beste bai, baina taldeak fitxatu egin behar dira, eta ez dakit nola izaten den, hasiera hori nola izan zen, esan duzu, baten bat bai gertukoa, baina gero zabaldu, denbora gutxan zabaldu zineten.
1: Bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ba, bueno, inguruko jendeak bebai behar bazeukan, ez? Azkenean disketxeak egon zirenak, ba, nahiko disketxe gitxi izan ziren, zeio gitxi izan ziren, eta, bueno, nahiko potenteak, bere, Oiuka eta Gor moduko disketxeak, ez? Orduan, edozein talde emergentek ezin zaben holango disketxe batean egon, orduan holango disketxe txiki bat agertzea eta aukera ematea, ba, nik uste dut bideragarria eta balibarra izan zela holako talde askorentzako.
0: Eta gogoratzen duzu, nola izaten zen talden gana gerturatzea?
1: Bueno, esan izaten hotza, ez? Nahiko ona, ez? Talde horietan ilusio goten zan, eta guk be garai horretan ilusio genukan. Azkenean, enpresa hasi berri batek badokon ilusioa zenukan. Orduan, altzen duen guzti pintzen duen maiganean. Orduan, nahiko kontraste polita izaten zan, ze bien artean ilusio goten zan. Orduan, eta guk bere garaian be garai horretan ba nahiko fuerte txu hasi gintzezan kontratazioa talian ez, nahiko bezero genukalez, ba bueno, ba talde hoi aukera maten genien, ba estenatoki desberdietan jotzeko, ez jaietan, ez, orduan hori da nahi izan zuten, orduan ba bueno, ilusino, bien parteko ilusino horrek, ba bidea restu inzauen.
0: Eta azkunde horren aurrean, nola kuidatu zenuten egoera?
1: Bueno, ba, pazintziegaz eta dakigunagaz. Zenik beti esaten duten moduen, bueno, enpresa munduen, gu enpresa txikitxua gara, baina enpresa munduen askundeak badakiz, dano dakigun nola doazen, ez? Gero eta gehiago gure, gero eta gehiago, handiago, eta bueno, ba, gu zentzu horretan, ba, bai, askundea bai gustetan daku, ambiziosoa gara, gauza berriak egin gure duguz, baina beti mantendu dugu gure filosofia txikitxua eta pausuak firme matea. Hori argi oki duguz, azkenean pausuak ez baituzu firme ematen, ba, azkenean badakigu zertatu leike, orduan sorionez gauza kondo daskuz, ba, horregaitik. Nahi dugulako pausu firmeak eman.
0: Bueno, zuk esan duzu, zukaldari azinela, zukaldari izatetik, manager izatera, ordutegietan eta behintzat, etzen nuen aldea diri nabarituko, ez da?
1: ez. Eta zirako urte haietan gutxiago, ze azkenean hori enpresa txikia ginenez, oso txikia, hasiera haietan, basko tokaten jakun, ba, kontzertutara joatea, eta gau ez lan egitea.
0: Bai, eta hori, ba, askotan esaten da hori izaten dela, ez nekezena, nola baitere ofizio honetan. Bueno, esan duzu ez, apustuak egin zin dituztela, emergenteak, bueno, eta egiten dituzu horrein dikere ez, baina, ja segituan, arrakastatxuak ere batu zitzaizkiz, ben, esate baterako, Gatiu, edo eta Esnebeltzarekin, lanean hasi zineten, segidan, edo kauta batekin ere egin zenuten lan, bueno, esan dut, baina batez ere asier hartan, ez, ja, haze bitalde sartzen zaizkizuenak hor, eta gero emergente daude, claro, hori, oreka hori beti mantendu duzuen zerbait da, nik uste dut gaur daño mantendu duzuen zerbait da. Nola egiten da hor talde denak pozik egoteko eta bakoitzaren beharrak asetzeko?
1: Ba, lan esan zuten moduen, kide berba ondo gelditzen da, ez? Azkenean, kasu hobetan, ba, psikologia lanak egin behar dira bebai, ez? Azkenean,

0: holango bulego, bueno, edozein bulegotan, edozein enpresatan, gertatzen dira, ba, envidia, zeloak, eta holango gauzak, ez? Azkenean, zuk esan duzuna gainez, ba, talde batek, ba, izen batzuk aipatuzunak, ba, oiek, igual egiten duzte, 30 kontzertu, eta beste batzuk, 5, 10, 12, orduan galdetzen dute segaitik beraiek ez, orduan ba bueno, ba hor da psikologia lanak egin bar direnak. Orduan ba hor lanketa da, ba ilusioa ez galdu eraztea taldei, pazientzia eskatzea eta lana eskatzea, be bai, azkenean lanaren ondorioz irtetzen dira gauzak. Nik beti esaten dudan bezala, ez talde, bai taldeak, bai bulegoak ez daukagu barita magikarik. Talde batek arrakasta lortzeko, hemen lanaren frutua dira arrakastak eta pazientzianak.
1: Hor, arrakasta lortzen denean, garrantzitsu izango dena da, oinak lurrean mantentzea, ez da, esan nahi dut, eta batez ere kolpeko arrakasta izan dezaketen proiektu batzuetan, ez da?
0: Duda barik. Hori da, bueno, nik eta edozein personak esango lukeena, ez? Azkenean, egun batetik bestera gauzak aldatu aldira, baina bai aurrea eta bai atzera. Orduan, hobeda lurrak, oinak lurrean izatea, eta arrakasta hori era batean edo bestean ondo neurtzea, ze atzera behin leike. Orduan, hor bai dagoela gero arazo handi bat.
1: Gero, badago beste kontu bat, eta da, esan dugun bezala apustuak egiten dituzuela, karo, apustu denak ez dira ongi irteten beti, naiz eta saiatu, naiz eta lana egin, ez, naiz eta denek lana egin, gero badagoelako faktore bat, ez dagoena inoren kontrolean, eta hori da publikoa, ez, publikoaren gana iristen zara, edo ez zara iristen, hor batzutan ez dakigu zer gertatzen den, eta zergatik gertatzen den. Kontua da, apustu batek kale egiten duenean, hori komunikatzea ez da erreza izango.
0: Ez da erreza izango, ez da izaten. Zaskenean, inok ez da gure gauza negatibo bat aipatu, esaren, lo que sea. Ikusi egiten da, orduen, kasu horietan, ba, gauza batek ez da buena funtzionaten, ba, inberda beste saiakera bat, argita, arbi, orduan, hori da lehen aipatu ditudan hitzak, ez, lana eta pazientzia, ez? Azkenean, batek ez dauna funtzionetan, ba, saiatu egin behar da bestera batera, aber nola funtzionatu dezaken apustu horrek. Eta ez badu funtzionatzen, ba, bizitzan bezala, ez? Azkenean, norberak apostu bat egiten du, ez badu funtzionatzen, saiatu egiten zara, baina ez badu funtzionatzen, ba, beste oso bat bilatu harko da.
1: Eta zailena zintzotasuna izango da, ez? Ze, klaro, zintzotasuna eduki behar da. Ez duzune krudela izan, baina izan behar da zintzo, ez da?
0: Bai, nik lan honetan argi doko dan gauza bat da zintzua eta transparenti izatea, eta gauzak argi izatea. Ze, azkenean, kasu honetan, bi parten arteko gauza bat da, taldea eta bulegoa, orduan hemen zintzotasuna eta transparentzia egon behar da bai ala bai. Orduan gauzak argi izan behar dira gauza txartu da zenean, ondo da zenean be bai, hori, bueno, askotan ere esan, ez da egiten, ze, ondo doaz eta listo, baina, bueno, txarrak, ba, esan inbardira, ze, logikoa da, bestela, da, bola handi bat egiten da, eta bola hori gertatu daiteke gero, bueno, bomba bat bihurtzea.
1: Bai, horregatik nion, ez, karo, hau dela, askotan kostatzen dena, eta gainera, askotan aipatzen duguna, ez, ez akaso, zain dut, zuzenean artistari ez dugu zango, baina askotan pentsatu izan dugu, ai, artista honi edo talde honi baten batek esan beharko dio, ba, akaso, ez, eta hor askotan, ondo inguratuta gotea garantzitsua, eta pentsatzen dut, bulego batek konfiantza hor ere eraikitzen duela, ez da?
0: Bai, hori da, azkenean, eta gero denborakin, bueno, ikasten duzu be bai, ez? Hasiera batean igual usten duzu gauza asko artistaren esku eta zu arduratzen zara ba zure gauzetaz, ez? Ba, estrategiak, salmenta, komunikazioa eta bar, ez? Baia, bueno, gaur egun, bueno, aspaldi dabiltza bulegoak eta zeoak eta zutin oso moduan, ba, bueno, artisten gainean sartzen eta ja euren implikazio zuzena, ba, gauzak egiteko erak be proposatzen, ez? Eta guk azkenengo urteatan hori be gabiltza, ez, sartzen asunto horretan. Azkenean, zuk esan, ez, artista batek esan aldo, nik nahi dut bideo honetatik joan, baina zuk esan, ez, guazen hemendiko beto, honegaitik eta honegaitik. Orduan, ba, bueno, mundu hori ere be lehen esan zutuena gaitik, azkenean zintzotasuna eta transparentzia hori izatea lortzen duzu artistaren konfiantza, ez? Eta gero, ba bueno, nola ja esperientzia bat ere badeko gon bidean, ba bueno, hori be ondo ikusten da be. Eta interesgarria da, ba bueno, bien arteko elkarlan horrek, ba bueno, bide polit bat sortzea. Gero, funtzionatzea, hori jalen esan duguna, ez dago gure esku, hori ja publikoak erosi behar du produktu hori.
1: Ez dago zalantzarik. Bueno, gero talde batzuk etortzen dira, eta beste batzuk joan egiten dira, ez? Bulegotik. Bi galdera ditut honen inguruan. Batetik, apurketa horiek ea nola eramaten diren, nola kudeatzen diren, ez? Eta bestetik, nola eusten zaion talentuari?
0: Bueno, alde batetik lehenengo galderari erantzuna, ba, gure esaldia da las cosas pasan por algo, ¿es? Gertatzen denean, ba bueno, segun eta zelako taldea den, bueno, danak ematen dute mina, ¿es? Argi eta garbi, azkenan, ba bueno, sinestu duzu proiektu betean eta proiektu horrek esaten batzu jaztu lasurekin jarraitu nahi, ba bueno, mina ematen du, ¿es? Azkenan zu proiektu horretan ilusioa eta denbora eta dirua jarri duzu. Baina, bueno, ba, analizi bat egin behar da, baloratu da, oie, zer gertatu da hemen, zegitik joan da, edo zer egin dugun txartu, ez, aunque sea autokritika bat, eta horrekin aurrera ez dago besterik, azkenean gauzak joan eta torri egiten dire. Orduan, ba, bueno, ba, hori alde batetik. Eta bigarren galdera izan da?
1: Bai, bigarren azen, ea nola eusten zaion talentuari, hau da, azuk, gara, askotan ikusten delako, ez, eta bai, ulertzen dudalako, ba, hau da, azkenean merkatua da, ez, eta merkatuan, ba, fitxaketak ere egoten dira, beste batzuk bere bide hartzeko erabaki egiten dute, hori ere gertatu izan delako, baina, karo, zuk nahi duzu, ez, nola itera puztu hori, batez ere, inbertitu duzunan, eta gero ondo ateratzen hasten den une horretan, eustzi nahi diozu talentu horri, nola eusten bai zaion?
0: Bueno, ba, nik uste dute atzera besan dutena, ez? Konfiantza, zintzotasuna eta transparentzia eta lana. Ze azkenean talde bati edo artista bati zuk hori dana eskaintzen badiozu, ba, zuan konfiantza hartuko du. Eta askotan esaten da, ez? Bus, seguramente talentu handi batek, ba, beste bulego handi bat izango du aukera joateko. Badaudelako, argi eta garbi, gu lehen aipatu mezu, bulego txikitsua gara, sumea, familia txiki bat, baina badaude bulego oso handiak, ba, dituztela, 50 irugoi langile, eta dituzte, ba, kapazitate askoz gehiago, ez? Eta, baina, bueno, askotan esaten dana, ez, Txepelpungen dizka bat eme esaten duen bezala titula Los Mejores de los Peores. Orduan, ez, azkenean esaldi horrek asko esan gure dugu, ez? Segaitik aldatuko dut, ez? Hauekin gustora banago, konfiantza daukat, familia bat da, ze hori ere talde askok ere onartzen dute, ez? Ba, familia bat gara. Familia gara, orduan horrek balore asko dauka.
1: Bueno, gero diskoetxaren zer hori ere badago, ez? Esan dira zulean, eta ondalaro eta piko referentzia, azkenean, tontamentean badira referentzia asko, baina zuek, justu, ezagutu duzu edizio fisikotik digitalerako saltoa hor sartu zineten, nola baitere. Egun zein da apustua, edo zer pentsatzen da plataformen inguruan eta fisikoaren inguruan, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera guztia.
0: Jode, bada, da gauza bat oso zaila daena erantzun on bat ematea, ez? Ez, azkenean, a ber, diskaren afera gero eta gutxeago saltzen da, hori argi eta garbi dago. Baina talde bakoitzak bere presentazio karta fisikoa izateare horrek ere balore bat dauka. Orduan, disko fisikoarekin zalantza pila bat ditu. Guk ez dugu bastertu nahi oraindik. Arlo digitalena, argi eta garbi, momentu honetan hor da indargune handiena, eta hor gabitza indargeiena egiten. Baina, zein dan bidea, ez kestakit, orain biniloak saltzen ari dira. Ez dakit bat edo, claro, hemendik urte bira kasetak ere datozen, ez dakit gu, orduan, mundu hau nahiko ero dago arlo horretan, nahiko, eta ez daukagu erantzun, bueno, nik uste dut, inok ez daukala erantzun bat, ze, disko fisikoa izatea, joder, kontzertutan ondik arrain gertatzen da, kontzertu ikusten dauen personatek, askotan da musikarian, oie, disko bat? Claro. Da, segurante da momentuko beroaldie edo etzean izateko lo que sea, azokan gertatzen den, ez? Azokan nahiko diska saltzen dira. Baina, eske porcentaje handi batek ez dauka non ipini bez. Claro. Argi dokot. Baina, bueno, detalle hori izateko etzean, oroigarri, artistaren sinadurakin, lo que sea, eta hor dago, orduan, claro, esta erraza erabakia zer egin, kasu honetan.
1: Bai, eta digitalean gainera ikusten ari gara, bueno, ba, mugimendu desiente gondela, azkeneko demoratan zer esanik ez, ba, Spotify bai, Spotify bai. Ez, horren inguran gonda ez tabaidaren bat, bestelako kontuak ero, karo, zuok, posizionamentu ikuspegitik, karo, aldek eta toki gehienetan egotea izan behar du interesgarriena, ez da, esan nahi dut oso ondo, badakigu zer dagoen guztiaren atzean, ez da bakarra, Spotify zentratu da, ez da bakarra, noski, egoera antzekoan dagoena, baina posizionatzeko digitalean askotan espaldi mazaude, ez zaude, ala ere, ez dakit txikiaren tokian ez, hain garrantzitsu ote den, esan dut, artista handi batentzako, handiago batentzako, milaka erreprodukzio dituen batentzako akaso bai, baina mila eskaz dituen batentzako ez dakitzen bateraino baden edo ez den.
0: Bueno, bat gehiago da. Azkenean, ontsa esan duzuna, talde txikitxoak behar dute alik eta zabalkunde gehien. Orduan, ba, arlo digitala, momentuz, ba, igual entzun aldik bitxi dituzte, baina badituzte. Orduan, horregotea oso garantitzua da. Eta beste toki askotan, gehienetan, bebai, azkenean beharrezkoa dute, erraminta hori dira gaur egun engantzatu aldutenak jendea. Hemen egun batetik bestera, abesti batek eman aldu pelotazua, esaten dan bezala, eta abesti hori ez badago plataformetan, erraminta desberdinetan, inoz ez du emango pelotazo hori, orduan, bueno, egon behar da, egon behar da toki guztietan.
1: Usaintzen da, noiz dan kantu bat, honek jita kutsua du?
0: Bai, ze azkenean badakizu zer dabil funtzionetan gutxu erabera, baina ezken lehen esan dugun bezala, ezken naiz eta kristalako abestiagin, gero barita magikarik ez da daukagu. Ze azkenean, zunioz, joder, abesti hau, ba, honegaitik indarra jarriko dugu, ez, artistak maketak lokezak erakusten dutenean, ba, hau izango da, baina, klaro, hau izango da, guretzako, eta, bueno, merkaton dagoenarekin, konparatuta, ba, ikusten duguna, baina, gero, ez gertatzen dena.
1: Bai, eta batzutan ustekabekoak ere ematen dira, esaten
0: claro.
1: Ba, gero, badelako beste termometro bat, ez? Termometro bat, eta batzutan erreprodukzioak bai, eta zuzenekoetan inorrez, eta alderantziz, erreprodukzio gutxi, eta talde bat ez zuzenekoetan, esaten duzu, hauek zergatik mugitzen dute emeste jende.
0: Claro, ez gertatzen da.
1: Hori gertatzen da, ez da?
0: Bai.
1: Zuontzako, hor, talde bat fitxatzerako garaian, zer da askotan interesgarriena, fitxatzerakoan diote, plazan ikusi duzuena, edo sareetan eta mugitu dutena?
0: Hor ba, asko daude, sindikadoriak, ez, ba, alde batetik bat zuzen dozuna, ez, ba, sareak, ez, zenbaki dauden, bueno, arlo digitaleko zenbaki bebai, zer entzuten dan kalean, zer eskatzen duen bezeroak, orduan, seguk atal hori ere potente daukagu, ez, udaletxe askok
1: claro.
0: Eskatzen dizkigute kontzertuak, eta ez bakarrik guk kudeatzen dugu zen taldeak, ez, kontratazioa egiteko beste talde bat zuena, orduan indikadore nahiko txudauz, esateko, ze talde dagoen momentu honetan batez ere gazteen artean, ez, hori delako publiko objektibo handiena gaur egun, ez, holako gozotarako, ez, talde bate funtzionatzeko eta kontratazioak egiteko, ez, orduan, indikadore nahiko txudauz. Baina, gero indikadoriak bebai, zuk esan dozuna, ez? Igual kristalako zenbaki doki ez Instagram edo Spotify eta gero kontzertuak ez da bez, ematen. Hori gertatzen da, nik beti gertatzen da bide berdina, ez? Badaude Espainia mailan rapero pilo bat, kasi ez dituztena kontzertuak ematen, eta zaretako zenbakia dira, bueno, de echarte las manos la cabeza.
1: Bai.
0: Instagram, Spotify, YouTube, eta gero ez dituzte kontzertuak ematen. Ordan, zer gertatzen da. Baina, bueno, normal indikadoriako hiek izaten dira.
1: Gero, claro, zuontzako, aretoak ere beste garrantzitsuak izango, indikadore garrantzitsu izango dira, batez ere, zezu dagokizuen parte bat bada, katxeak jartzearena. Eta katxe bat nola jarri, nola espasa, nola duindu aldik eta gehien batez ere proiektu hasi berri bat. Karo, hor aretoetan saltzen den tiket kopuruak eta ere izan behar du garrantziarik, ezta?
0: Bai. Zoritxarrez ondikarren ez da indikadore haundi bat gutxienez gure taldentzako, ez? Badaude gure rosterrean, badaude irulau taldek etiketak saltzen dituztenak, eta hoiekin ba bueno, indikadore hori markatu aldotzuna, ba beste batzuekin ba soritzarrez ondikarren ezin dugu indikadore hori erabili, ez? Azkenean ba etiket gutxi saltzen dituztelako, orduan horren arabera ba presioa izango litzateke negargarria, orduan ba bueno, apur bat merkatuarekin jokatu behar da holango katxeak eta presioak ipintzeko, apotxo bat.
1: Ba, ez, bestaldere badago, ez? Atzo hasieran akaso behar da nola baitere, ba, festa eta holako tokietan, ba, bez bat, gero aretoak bete alizateko ere, eta aretoetara jendea eraman alizateko ere. Aretoak ez direlako duan, hori ere gogoratu behar da.
0: Claro, ba, ez que horre betiko kontraizinoa da, ez, talde bat, uda guztian, edo, bueno, urteko hilabete askotan, kalean egon guado jaietan, gero nola eraman jendea aretoetara, ez, hor, ba, bueno, betien behar dira estrategiak, ez, segun eta zer nahi dozun, edo zer biletu nahi dozun, azkenean, aretoetako dinamika hori lortu nahi baduzu, kaleko kontzertuena gutxitu egin behar da, bestela jendea ezin duzu gero aretoetara, eraman, sarre bat ordaintzera, orduan, ba, bueno.
1: Eta hor konbentzitu behar da taldea, ez, estrategia horretaz da hori askotan kostatzen
0: claro, da. Claro, o sea, azkenean gero diru iturri potente bat edo handi bat da udako kontzertuena,
1: claro.
0: Programazioa. Hor dago, zukaretuetan ez dakizu zer gertatuko den. Oki aldozu intuizio bat edo referentzi batzuk, baina igual egun txar bat, jo que se, gertatzen da, denbora txarra dagoelako bai, eta jende ez da muitzen ezetik. Orduan, egun hori ez duzu saltzen sarrerarik, orduan ez dago diru sarrerarik. Orduan, bueno,
1: Esta reza hori. Bueno, ala ere esan duzu ez, bezeroak zuen askotan, ez udalak eta izan direla, erakundeak alegia, elkarteak ere, bai, bueno, hoiekin hasi zinetenean, harremana, hor akaso gehiago kostako dena hori da, ez? Horko harremana fintzea eta horko harremanetan hasi berri bezala sartzea, ez da?
0: Bai, hori da, azkenean, zerotik azten zara azken finean, ez? Naiz eta lehen aipatu duan bezala, ba, hasierako kidetariko bat agus izan zen, agusek ja bazituen plaza batzuk eginda bere garaian urgabekin, gero korrontzekin, ba, bueno, hor ba, bezero batzuk ba, zeuden, ez? Baina gero, claro, ez da hori bakarrik, horrik betiko lau bost plaza dira. Gero plaza gehiago bilatu behar da, gauzak egin behar dira, bueno, gogorra. Hasierako urte horieko gorra ez azkenean ate joka ibili behar zintzesan.
1: Bai.
0: Eta orain jarritzen dugu, ate joka. Baina, bueno, ba, sorionez, ba, urteetako lan konfiantzane, ba, bueno, ba, ekarri gaitu ona, ba, bezero askoren konfiantza gaitik, be, bai.
1: Ba, ez hor, gero gainera sartzen da, kolore politikoa horrek ere badakigu askotan egiten duela, ez? Aldatzen denean udal bat aldatzen da askotan idiosinkrasia, aldatzen da bezeroarekiko harreman ere aldatu daiteke edo ez? Eta horrek badu gero beste komponente bat, eta da, gainerakoen arteko mesfidantza, kritika, inbidiak, denetarik sortzen da. Gero, bulegoen arteko harreman horretan, kanpotik ikusita, harreman sanoa ikusten da, baina badaude olako tenkak ere egoten dira, ezta?
0: Ba, danean bezala, ez? Nik uste da nahiko sorionez nahiko sektore garbia dela, ez? A ber, beti dago kompetentzia, azkenean salmenta dagoenean, beti dago kompetentzia argi eta garbi. Orduan, azkenean, zuk beti nahi duzu aliketa gehien egin. Argi eta garbi inor zapaldu gabe, ez? Zorionez bebai Euskal Herrian nahiko merkatu programatzailea daukagu. Programazio kultural asko dago. Bari, kanpoko buleguek Burgosetik beranik izaten duen bezala beti daukate inbidia hori, ez? Eta nahi hori Euskal Herrian egotea, ez? Baina, bai, zorionez nahiko kompetentzia garbia dago eta errespetukoa.
1: Hori esan behar, nuen, ze, karo, asko hori, ez, Euskal Herria batik hori esaten du. Jo, ez, Euskal Herrian bai bat gazuela aukera lan egiteko, eta normalean duin, ze, hemen askotan egia da, ba, duintzeko bidean gauza asko egin daitezkela, baina, zukon da esan duzen zela, Burgostik bera, desertu, desente potentea hoa dago, ez da.
0: Bai, ze horrez dauki egudoko un programazioa, guk hemen programazio kulturala izugarria da. Hemen daukagun kultura musikarekiko izugarria da.
1: Bueno, beste fase bat bihurtu dena, eta azkeneko bizpair urtean batez ere, makroen garaian gaudela esan daiteke ezta, eta zuek hor, bueno, ikusi duzue eta bizi izan duzue, zer den hau. Nola bizi duzue handi eta txikien arteko oreka hori orain barrutik esan nahi dut. Ba, bueno, ETS-eren kasua zuenean, ez? ETS-erekin hartu duzu, beka iruta mete, orain Madrid, Barcelona, hori guztia daukazu aurretik. Rosterreko gainerakoekin nola eramaten da hori?
0: Bueno, nik uste dut, ez dagoela ezer aipatzeko horik. Azkenean, a ber, ez da bai da edo asunto gai hau, bueno, hori oin urte bete jarri amai gainean, ez? Azkenean da, lehen esan dudana, ez? Lanaren maitza eta fruitua, ez? Olango gauza handi bat egiteko aukera. Baina da, gauza bat egiteko aukera. Eta egin da, azkenean, ETS kasu honetan, urte asko daroaz gauza txikiak, plazak eta barra egiten. Orain zorionez, olatu on batean dago eta aukera izan duelako gauza handi bat egiteko. Horrek ez du esan nahi handitasunean geldituko denik. Azkenean, nire hausnarketa gauza betan da, edozein taldek aukera dokonean gauza handi bat egiteko egin dezala. Baina, lehen esan dugun bezala bebai, lurrak oinean izan da, ze handi gauza handiak ezin dira egunero egin, argi eta garbi, orduan gauza txikietara bueltatu behar gara, orduan da, pues, ez dakiz zure karreran gauza berezi bat egitea, punto. Nirezako hori da osonarketa, ez da handitasuna eta txikia, ez, oie, pues, ETS, Zetak, Bulego, danak egiten dabe holango momentuan, eta ojala, hauen atzetik askoz gehiago egitea horrelako gauza puntualak. Argi eta garbi, ze Euskal Eszenak sortu du, bueno, bai, sortu du bide bat orain arte ikusi izan ezin duguna. Bakarrik ikusi dugu kanpoko taldeekin eta atzerriko taldeekin. Orduan, Euskal Herriko taldeak holango gauza handiak egitea, hori da posgarria. Niretzako, argi eta garbi.
1: Bai, gero gainera zuok, bueno, ezberdinok, ikasi ere egin duzu, ez? Gauza hauek nola kudeatu, nola egin, ze hoi zuentzako bai dela Bulego bezala, erronka potente bat, ez? Ba, batean arena bat egitea, 15.000 pertsona hiru egunetan, hori beste dimentsio bateko erronka da.
0: Ba, bai, dudu barik, hori aparte, hori ja, eske ja hori ja da, onuragarria ez, urrengoa, azkenean, bueno, batzutan igual urte batean nahi izan dugu subiti bera bota, irulau biderrez, baina orokorrean da, onuragarria ez, gauza asko ikasten dira, ez da, desde hablar con no sé quién, hasta hacer no sé qué. Orduan, orain arte, guretzako, ba, Euskal Herriko plazak, proiektuak, ba, bueno, A, B, C, H, baina H-tik Z-ara badude gauza asko, eta hor, bide hori asko ikasten da, eta oso onuragarria da.
1: Baiz, ez dakit, ez? Espazio handi bat hartu, plaza handi bat hartu Euskal Herrian badira, ez? Eta ez da zagutu dituzue, zuek plaza handiak bete dituzue. Claro, hortik arena baterako saltoan ardurak hartzen dira bastante gehiago, ez da? Gainean.
0: Bai, dudabarik, eta gainera kasu honetan, 45.000 lagun izango dituzunean aurrean, ba, dituzu, wow! Horreri erantzun eman barza jo, ze herriak erantzun du, orduan orain bestaldiak erantzun bardu, eta hor dago bide gatxena, ez? Erantzun hori potente izatea herriak merezi duelako.
1: Bueno, egungo rosterrari begiratuta, bai duzu hainbat eta hainbat talde, bueno, batzuk ezagunagoak, beste batzuk hasi berriagoak, esan duguna oreka horretan mantentzen zaretelako, baina badaude baita ere, oraindik ere mantentzen dituzuelako zuen baitan, erromeriak, eta nik honen inguruan ere, egin nahi nizun galdera bat, erromerien evoluzioa nolako ari izaten, badiru di berriz ere plazataldeak bogan daudela, baina ez dakit nola funtzionatzen den gaur egun erromeri taldeekin.
0: Ba, lehen esan dut zuen bezala Euskal Herrian programazio asko dau. Herriko jaietan eta, bueno, hainbat ekitaldi desberdinetan. Eta erromeriak izan dira eta izango dira nire ustez beti hor egongo diren taldeak, ez? Erromeriak azkenean ematen dutzun zerbitzua plaza bati, herri bati edo ekitaldi bati izugarria da, ez? Bi hiru ordutan zukentzu nahi dozuzan abestiak entzutea egun eta toki berdinean, hori laletxe da, ez? Ikuslegoarentzako. Orduan, eta gainera gaur egun erromerien afera gero handiagoa da, ze gero eta talde gehiago daude, eta hori posgarria da, oso posgarria da. Nik beti esan dut hemen krisisa tordanean bebai, gitxinez erromeriak Euskal Herrian egingo direla. Gitxinez egingo direla. Beste merkatuan be, a ber, kontzertuak baino presio ekonomikoagoa dira, baina zerbitzu hori Euskal Herrian beti existituko dugu, baina ziur nago.
1: Bueno, gero, hori esan duzu, bizpairu ordu, claro, erromerien iraupera laburtu da, kontzertuera ere askotan laburziagoak dira, hori zergatik gertatu dela uste duzu, zuek hasi zineten dedik ona, hor ere aldaketa desente egon da.
0: Bai, eta zorionez onerako, onerako, ze azkenean guaz egintzen zenean, wow, gogoratzen dut, igual gaueko 10:00 hasi kontzertua, eta goizaldeko 6:00 arte musika, ez? Orduan, horrek suposatzen du langileentzako ordu pila bat lan egitea, eta zentzu batean pandemiak ekarri zuen gauza hon bat, zela gelditu, zoritxarrez, ordutegien asunto hori. Baina, bueno, aputxoa bai gelditu da, gero langileen ere, ordutegiak ere, gero eta gehiago begiratzen dira, zaskenean, ordu txikitan, suposatu, goizeko 6:00 bukatzen bada erromeri bat, soinu eta argi ekipori montatu duen persona zerutan helduko den etzera, ez? Zerutan heldu den, eta zerutan helduko den etzera, ez? Orduan, ba, bueno, nik zorionez, gaur egungo merkatu musikala be profesionaltzen doa, ez? Ikusi dugu Euskal Herrian, ikusi ez behar ziren gauza asko, ez, urteetan, eta zorionez, profesionaltzen doa asuntua, eta gauza horiek ondo bideratzen doaz, bai kontzertutan, bai erromerietan, eta ordutegietan.
1: Bueno, orain esan dugu, hasieran esan dugu, ospakizuna dela, larun batean, hilaren zazpian izango da, Bilboko Euskalduna jauregian, eta, bueno, festatxo bat, antolatu ze, sarrerak ere eskuratzeko moduan jarrita, nondik sortu zen ideia hau, festa hau, Euskaldunan egitearena?
0: Ba, ideia, iaz, bueno, berez urte horrena iaz izan zen, hogeita bostean, baina hogeita bostean zehar, ez dakit zenbat bidere zaipatu dugun bulegoan, egingo dugu zerbait, azkenean egunerokotasunak be usurpatu egiten gaitu, ez dan hori, ez, eta joder, ba, eske egitekotan zerbait egin behar da, potentea, horrela. Eta otxitu ingitzesan aputxo bat, baina gero, olengo batez egin du, joder, 20 urte dira, guazen ospatzera, azkenean, 20 urte asko da, enpresa txiki bat entzako, enpresa txiki honetatik pasatu diren, ba, ez dakit, berrauntalde ez, baina 150 talde, bai, entre disketxea eta manajimenta, 150 talde, orduan, guazen zerbait egitera. Orduan zan, hasi gintzen apur bat gorpusten ideia, eta, bueno, pues, hainbat ideia torziren bolura, ez, ba, Mungian, Bilbo beste aretoren batean, bueno, ideiak, Euskalduna betorri zan, eta, zaren duen, ba, bueno, Euskalduna iruditzen zaigun oso goza leku txukuna, ba bueno, horri egon garenek italdi desberdinetan, Gaztea Sarea, Bimen, ba bueno, nahiko leku erosoa delako gauza duin bat egiteko, ez? Eta horrela tozan ideia, eta gero, ba bueno, ba, sorionez be bai, ba, instituzietatik laguntza apurua jaso dugu, orduan esan genuen, ba bai, venga, ba, horrein bar dugu uspakizuna, eta alik eta txukunen, eta bueno, handitasun hori alde batera utzita, ez? Jendeak esaten du, Euskalduna, bueno, guretzako ez da Euskalduna, baizik eta tokia, eta hor sortu dezakegun sarma, ez? Ba, bueno, 1000 lagun batuta.
1: Bai, 1000 lagun, baina asko eta asko horpegi ezagunak izango dira, ez? Musikaren bueltan ibiletakoak, edo, esan dugu betzela, sarrerak ere jarri dira, sarrerak batez ere, ba, publikoa ere badelako, ez? Ba, maik dituenak talde horiek, eta hori ere, ba, beti zortzaio zerbait, ez? Publikoari beti zortzaio zerbait, eta hori egongo da, baina, bueno, ikusi dudanagatik, irudia berreztu duzu, pixka bat gehiago, ez buelta txiki bat eman diozu irudiari, webunea mentzat dagoeneko ikusi daiteke, eta gero, egin duzu alako proiektu txiki bat, sei puaren zen hori, ez, jolas hori, saltzeko jarri duzu, pentsatzen dut Euskaldunan ere eskuratzeko moden jarriko dela, edo Euskaldunan ekitaldi eta kitxo izango da, ze pentsatzen duzu, esan dut, diskoetxe moduan saltzeko egun ere izan daiteke, baina, karo, saltzen jarri berro duzu, ja, lan nabe gehiago bihurtzen ospakizuna baino.
0: Egun horretan argi daukaguna da ospatziko egun bat dela. Alde batetik guk bazkenean guretzako ospakizun bat delako, 20 urte dela matzagulako mundu honetan, eta beste batetik gonbidat hartu ditugunak eta sarrerak hartu dituzten guztientzako ere ospakizun bat, eta denak ondo gurekin batera ospatzeko 20 urteko ibilbide hau. Sarmentarena alde batera utziko dugu egun horretan. Saltzen bada kontzerturema salduko dugu argita hori horretako delako, baina salmenta egun horretan alde batera utziko dugu. Eta puene asunto hori azkenean, ba bueno, nahi genuen era batera da bestera be bai, ba produktu edo zerbaitekin ba bueno, 20 urte hauek isladatu, ez? Eta 20 urte isladatzea 185 disko gutxora bera isladatzea produktu batean, ba nahiko saia izan, ez? Eta ni apur bat puen frikisalean has kolekzioa egiten dut, eta Andoni lankideari botanotzen ideia hau eta gustatu jakon, eta bueno, azkenean ba QR batekin hor hiru lista egin ditugu Spotin, eta hor dakogu apur bat ibilbideko zera bat laburpen txikitxo bat 180 bestirekin.
1: Bet txikitxo bat, 180 besti. Bueno, eta erronkak, claro, zuok ja, bueno, ez dakit, zapaia jo izanaren sentsaziorik baduzien, edo ez, baina ez dakit etorkizunerako ze erronka duen bagabigak.
0: Ez daukagu erronka konkreturi, daukagu ambizio. Eta ambizioarekin jarraituko dugu. Erronka konkreturi ez daukagu, baina ambizioa bai. Eta ambizio horrekin, ambizio horrek eramango gaitu erronkak eta proiektuak egitera.
1: Begira. Bueno, batorko dira hortaz proiektu berriak, erronka berriak, orain ez dituzue makalak, batez ere, bueno, uda programatzen hariko zaretelako, uda eta uda estenaz, Euskal Herrian batzuk bizia bebiltzen dira beste batzuk baino, gero martxoan eta esan dugun bezala ez bazoazte Madrilera, Bartzelonara, hori ere bada erronka ospakizun berezi bat, baina bueno, esan dugun bezala hilaren 7an, goizeko eguerdiko 12etan hasiko okerrezpaldimen ez, ez da guztia?
0: Bueno, horre goizean egingo dugu ekitaldi pribatu txikitxo bat gonbidatuekin, bagabigaren inguruan egon diren artista, bezero eta bueno, lagun, familia eta barrekin egingo dugu ekitaldi txikitxo bat, eta gero ekitaldiaren momenturi potentena guretzako arratzaldea izango da, arratzaldeko bestetan hor ba kontzertu ordu inguruko kontzertu bat antolatu dugu, ba azkenean Bagabiako 20-22 artistekin ba errepaso bat emateko, ez? Etanak ezin izan ditugu sartu, bestela goizeko 6ak arte horrengo itsasan kontzertua egiten, ez? Orduan ba bueno, apur bat aukeratu dugu gutxi horabera urteka edo referentzi desberdinak kontutan hartu eta ba, bueno, talde eta artista batzuk.
1: Bueno, ba, hortxe izango da ospakizuna, Euskal Dona Jauregiaren webunean eskuratzeko modua sarrerak, ba...
0: Ja ez daude sarrerak,
1: bukatu aldira, ara!
0: Sorionez, ordu bat baino gutxiagotan, sarrera guztiak hartu ziren.
1: Ikusten? Ba, azkenean, hori ere kuidatu behar da, eh? Arrakasta hori ere kuidatu behar da, hori ere zuen barnelana izango da batzuetan. Ba, begira, ba, bertan ikusiko Elkar Arkaitz eta
0: bai.
1: Bueno, ba, eskerrik asko gure deiari erantzutearen eta gaur gurekin izatearen.
0: Eskerrik asko zueri zabalkundea mategaitik.
1: Ondo izan.
0: Eskerrik asko Iker, ondo segi, agur.

naiz, irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: bueno, kantu hau aski ezaguna izango zaio askori, urte batzuk ere batu badituelako dagoeneko, baina bueno, buelta bat eman, eta guztia, nola bitere, ez da sentiberago edo hori berak esango dugu, ekarri nahi izan dute urtz taldekoek, urtzen deituriko lan honekin, bihotzak urtzen, izotza urtzen, sua, izotza, ura, bueno, horlako kontuak, eta kantu batzuk, berriz besitatu, eta beste doinu batzuetan edo beste forma batzuetan ekarrita. Xei kamarero, keixo zer moduz?
1: Keixo, guardion.
0: Ondo?
1: Oso ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzena, kantuen olabitere beste buelta bat eman diazue, baina sentibera puntu horrekin, urtzen hortik dator.
1: Bai, urtzen izanak ematen dio, izenburu ematen dio, ba, bain egiten ari garen, bira akustikoari, bai lan honi, bueno, baitz joko bada, ez, eta, bueno, bai, baina aspalditik bagenuela gua, ba, bueno, pixka bat abestien erroetara jotzeko, ez, ba, abesti gehienak, gitarra akustiko batetik sortu ziren edo piano batekin edo ahotsa bakarrik eta bueno, esentzian ahotsa horiek noizbait bere garaian horrela izan ziren.
0: Ados.
1: eta bueno, nik nire buruan askotan nituen horrela eta jatazana hori, ba, entzaialekuan babetik gero jantzten dituzu beste modu batean, ez? Gure kasuan ba distortxioarekin eta olako.
0: Bai, horrein honetan jantzi dituzu, bueno, gitarra akustiko bat entzuten da, argi eta garbi, baina badira sinte batzuk, soka batzuk ere entzuten dira. Kantonetan daudenak esaterako ez tekit sokak diren, jotakoak edo digitalak diren. Zekaro, kantu batzuetan nik akatez milibidu zu ezuekin, ez? Eta...
1: Bai, bueno, badira sokak benetazkoak, hor, biberdina, adibidez, nikak jo zituen.
0: Bai.
1: Gero, pianoan ere Igorrek, oin zuzenean bibolina dago pianoa, eta bueno, baino bai egia da sintetizadoreak ere badirela, eta bueno, pixka bate, bueno, herramientak jaso ditugu, ba gauza bat gehienak dira soinu naturalak, baino gero sintetizadoreak ere badira.
0: Bai. Gorputza ematen kantuari.
1: Bai.
0: Tempoz jaitxita kantua badibidez.
1: Barkatu,
0: Tempoz baretuta dago adibidez kantu hau. Lasaiagoak dira, indar hori beste modu batea transmititu duzu, ez da?
1: Bai, mira, ni, bai gertatu zaitena neri pertsonalki, deskurritu izan dudala diskau prestatzerakoan, ba, badirela beste modu batzuk abestietan indarra edo potentzia lortzeko beste moduak, ez? Leno, ba, ez dakit, bere buruan beti genuen, ba distortzioarekin eta bateria eta horrein indarra emanez, baino konturatu naiz, ba, hori, ba, soinu oso garbiekin eta ba, lortu daitezkela intentsitate altuak eta, bueno, kontraste guzti horiekin jokatu dugu eta oso gustora ibili izan gara.
0: Bai, hemen, esaterako, ahots batzuk bai, ez, oso goian, oso apurtuak, ez, badira.
1: Aha.
0: Hoiek denborarekin ikasi egiten da, berrikasi egiten da, edo forma nola mantentzen da, ahots horiek egiteko.
1: Ahotsak.
0: Bai.
1: Ba, bueno, nenei, momentuz ahotsak errespetatzen dit, eta, bueno, bai, deskubritzen nahi naizela ere. Etapa honetan, ba, bueno, ahotsarekin asko gozatzen nahi naiz, ni pertsonalki. Beste, ez dakit, testura batzuk, ba, bestietan, ba, besti bakoitzean, ba, bere puntxua aurkitzen, eta horrela era akustiko honetan ere igual leku gehiago dago, ba, ezberdintasun edo, ez dakit, sentsibilitate apur bat gehiagorekin, ba, bueno, hor badago, ez dakit, non gehiago mugitu, ez?
0: Ados.
1: Ez da dena fuertea, leno bagenitun baladak eta ere bai, beti izan ditugu, baina, bueno, kasu honetan abesti baten barnean, egon daitezke, eta, bueno, hori bai deskubritzen ari naizela nire hautsarekin adibidez, bai.
0: Bueno, kantoratan urtzen kantuan, diskoari zera maten nion kantuan, nik ari bibolina oso presente, sarreratik, ala ere hor, mezu bat edo bada ez, norbaiti bere balioa adierazteko kantu ez dela hartu dut nik.
1: Bai, bai, azkenean niretzako abestia oso, bueno, talarentzako abesti oso garrantzitsua izan da, bai, lanari izena eman diolako, bai, angero, barrenean duen mezuak, abestiak esaten duen bezala, ba, ba norberak egunero aurrera egiteko, ba, ba, nola bilatu behar dugun gure barnean eta kolore horiek, barnean dugun politxo hori ba, ateratzeko esfortzu hori, ez? Eta, bueno, munduan nola dagoen ikusita, ba, horre, monstrua agertzen da, eta, ba, bueno, azkenean horren horri guzti hori aurre egiteko, ba, ba, bueno, norberak ba, barne lan bat egitearena oso beharrezko bezala ikusten genuen, ez?
0: Kantu berri bakarra hau dauk errezpaldi manaiz?
1: Bai, bai, urtzen da kantu berri bakarra, eta gero abest bai egin ditugula zemen moldaketa, bueno, adibidez IES eta Zunigan, hor fusio bat egin dugu. Ba, bueno, askotan, bueno, hori zuzenean oso oso gutxi jo izan ditugu, eta, eta bueno, oso gustora gatu gea baitare, baina bai, berria urtzen izango ditzake.
0: Autaketa egitea bestela erreza izan da?
1: Ke ba, ke ba. Eske, azkenean ja urte guzti hauetan abesti piloa dira. Gertatzen da, jo, bazirela zenbait abesti ba, behar genituen grabatzea. Batzuk ja balada moduan baziren, eta beste batzuk ja indartsuagoak zirenak, ba, bueno, beste bertsio moldaketa bereziagoekin. Baina, bueno, pizkator pendiente gelditu direnak hasi gara ba hori zuzenekoetan jotzen.
0: Ados.
1: Orduan ez dira abesti hauek bakarrik zuzenekoetan baditugu gure abesteola kutxunak ere eta bertan ditugu.
0: Bueno, bihotzak urtzen ulertzen dut lehendabiziko zatian olaidere dela olaidere maitasun ikuspegi horretatik gehiago hartzen duena.
1: Bueno, bai, pixka bat hor ez dakit, saiatu gea biltzen, ba, bueno, betidanik izan direnak, ba, ba, balada moduko abestiak, egia da guk bihotza izena asko erabili izan dugu laburtu guztia
0: gutan,
1: gura bestitan, izango nuke dala, igual, ia erabiliena, ez, agian, urtzen historioan. Eta, bueno, pixka bat hor, bai, bildu ditugula abesti agian, ola, pixka lasaiagoak, eta izotza urtzen, beste bigarren diskoan ba orokorrean ola kaineroak izan direnak ba birmoldatu eta gantzokietan eta jotzeko ba ez dakit modu goxuago batean.
0: Bueno, entzongo dugu hemen zati bat, ze maite dut badago moldaketa bat estribiloan, estribilo aurreko azken estribilo aurrekoa ere, bueno, berezi dator, bueno, entzongo dugu pixka bat, ze pianoarekin eta berezko xarma hori badu, baina, bueno, entzongo dugu nola datorren 2008 honetan.

0: beste galdera bat egin nahi nizuna, da, ea tonalitate guztiak errespetatu dituzuen.
1: Gehienak bai, baino bai konturatu ginen modunetan jotzeko zenbait abesti. Ez dakit ointxe zeintzu diran, eh? Baino bai pitxin bat jetxi dugula, maite dut adibidez, ez maite dut mantentzen da.
0: Horregatik adibidez du galdera.
1: Bai, zeintzan, jo, ba, badoe pare bat hor, bai, jetxi geni duela tonotxo bat edo, baina ez dut horretzen zera besti zean. Pero hori, ba, erosoago sentitzen nintzelako ni ere, eta batzuetan hor goi, oso goian ere, ba, bestia bihurtzen du pixkat, ez dakit, politxago geratzen zen, kasu honetan horrela akustikoan, eta bai.
0: Eta gero baita ere, bueno, batzutan ez, elektrikoarekin jo, edo akustikoarekin jo ere, gitarra desberdina da.
1: Bai.
0: Claro, horrek ere aldatzen du zerbait batzutan.
1: Bai, aldatzen jotzeko modua, eta bai, bai, noin, akustikoan ni akustikoarekin nago, eta bai, jotzeko modua, bai, zaro desberdina da.
0: Bueno, beste klasiko bat, segidan, buruarreko erlojua. Hemen, sarrera aneko solemne egin diozuela santazak ego, ezta?
1: Bai, bueno, hor, Dani gitar joleak, Dani Vicentek, hor, saiatzen dugu bere lokalean bera estudioa du bertan.
0: Polo Sur, ezta?
1: Polo Sur estudioak, hori da, zesta hon. Eta, bueno, produkzio lanetan eta oso lan handia egin du berak disko honetan, bere aurrekoan ere bezala.
0: Nei.
1: Eta bueno, bai egon dala hor pixkat jolasten soinu hoiekin, eta bueno, bai kasu honetan ba soka hoiek sartu ziren, bai pixkat zuk esan duzu moduan, ez? Eta bueno, badira detailotxo batzuk horrela, ba bueno, beste modu batean interpretatzeko ideiarekin, bai.
0: Gero gitarren lana da, ez? Kantu honetan esaterako, nahiko nabarmena dena gitarrak, geruza ezberdina daude. Hor ere ze izan da, Dani bera edo biok aritu zarete?
1: Bueno, biok aritu gara, baino Danik bai ginduela horre lan oso oso handia. Eta konponketa gehienak eta zenbaita beste titan beste batzutan baino gehiago, baino hemen adibidez Bulebarreko erlojuan bai dia konponketa oso hotxari erantzuten bezala, eta horre Daniren lana da, lan bikaina egin du berak.
0: Baiz, gero gainera asketan nabaritzen dira, nola daude bat ezkerretik beste eskuinetik, esan duzuna kantu kontrakantuak egiten, hor jolas desente dago, ez? Hau da, lehen da biziko entzula dianak aso, melodiara guaz, nahi gabe, ezkenean, bueno, kantuak ezagutzen ditugulako,
1: bai.
0: Baina gero xehetasun eta sartzen azte balde magara, hor deskurritzen dira kantuak, ez da.
1: Bai, eta hor guzti horri oreka bat aurkitzea, eta ez da arrexa. Eta bueno, horre bertan egindako lana, Danik gehien bat kaso honetan gitarrekin, eta izan da oso garrantzitsua, bai. Eta iruditu zaigu azkenean ba nahiko orekatuta gelditu dela, eta bai momentu suabeak eta indar gehiagokoak ere, ba diferentzia guzti horiek eta nabarmentzeko.
0: Baiz, oreko horiek izaten dira askotan, ez? Bilatu beharrekoak eta estudioan, bueno, ostean, ez? Postprodukzioko lanak izaten dira askotan.
1: Askotan bai, hor grabatuta daude, baina gero horri etekina ateratzeko, eta bai gero badago produkzioan lan potentea, bai.
0: Estudiora berriz sartze hori, grabatzera sartze hori, oraindik ere bada zuretzako zerbait hor berezia.
1: Boa, oso, bai. Abestiak sortzearen prozesua noretzako politenetakoa da. Hori horrela izan da beti. Baina gero grabatzerakoan ja hor buruan, gorputzean duzun guzti hori materializatu egiten denean, eta oso prozesu polita da. Eta bueno, eta gero ian asketetan eta igual pizkaterotu gehiago egiten zea, ez? Baina prozesu polita da, eta disfrutatu dugu horrekin.
0: Eta horrelako disko bat egiterakoan nahasteetan eta prozesu horretan konforme geratzea erreza izaten da, esan nahi dut. Claro, zuk kantuak lehendik ere grabatuta dituzu.
1: Ja.
0: Eta berriz ere sartu eta berriz grabatu eta maitza ikustea.
1: Bai, hau, nahi, kaso honetan ni nengoen hor abestiak duela urte askotatik hor oso barneratuak, ez? Besteek ere gaztetxo zirenetik eta baina bueno, nire kasuan gehiago, baina bueno, erabaki nuen zeharo burua ireki hor danik ere ideia asko ekarri ditu eta esaten zian Xabiz eta bueno, egia esan oso pozik nago grabaketarekin. Beti badira zenbait gauza esan zetezua jo igual hemen, baina orokorrean ez nuke gauza handirik aldatuko.
0: Bueno, hori ez da seinale txarra, hori ez da seinale txarra. Bueno, esnatzean, entzungo dugu, ze hemen badira gauza desberdin batzuk kantonetan, sarreratik gainera esango nuke.

0: Bueno, kantu honetan entzuten ditugu perkusioak nabarmen jamar, entzuten dugu gainera ez nola dagoen geruza desberdinak entzuten dira, entzuten dira berean gitarra bat badela konstantea, riff konstante bat hasieratik ia bukeraraino elektrikoarena, bueno, hor dago ez, trakzio moduko bat egiten duen gitarra hori ez, eta perkusioak nola entzuten diren, presenteagoa, kaso berezkoa maino.
1: Bai, alegindu gea eta bestienetan Anderrek ere hor lan politia egindu perkusioekin eta pixka bat bereizten, ba, bi alde horiek hasieran mantxoago dena eta gero ritmo pixka bat mugituago hasten denean eta ba, perkusioek ere ba, hor indar berezi ematen diotea bestiari. Eta bai egia da, testura oso desberdina daudela eta bera, zu konturatu zea.
0: Bai, gainera hor dago ez. Ez dakit, handitzen doa kantua eta gertzen dira gauza batzuk, baina beste batzuk horret segitzen dute eta etzara konturatzen ze handitze hortan izkutatzen doaz,
1: bai.
0: Ez gitarra hori batez ere, izkutatzen da elektriko hori, bekero agertzen doa, hor ez dakit planoekin ere jolas bat badago ez, zera hori ez, nasketako zera hori ez, nasketako.

0: gara.
1: Saiatzen gara, saiatzen gara. Begira, kantu honekin, gertatu zaidan esango dizut, gau ilun, kantu hau ere, jaten mora bat duen kantua, berez kantua bera berezia da.
0: Bai, oso.
1: Eta sokek sekulako sakontasun ematen diote. Eta karriet gogora, kantu bat, eta ez dakite ezagutuko duzun bertsioan, baina Metallica taldearen uan kantuanen sinfonikoko bertsioa karri dut gogora. Oso sinfoniko iruditu zait kantua, nola geratu zaizuen. Oso sinfoniko iruditu zait geratu zaizuela. Sokak eta mandiote olako beste aura bat, ezta?
0: Bai, bai, bai, gira da, abesti hau beti taldearentzako beti izan da abesti. Gaina, eski, beti, arrituta egon gara beti, zei, izan zan gure lehenengo diskoko abestia. Eta, eta gaur egun, jo, konponketak, abestiak zituen, gara jartan zituen konponketak, arritu gintuen, ba, oso gaztetxo ginelako, eta, bueno, gaur egun ere oso gustora jotzen ditugulako konponketa horiek, ez? Eta, bueno, abestia ia berez, bazuen, bere xarma eta oso abesti delikatua eta bai ordanik eman dio abeste itxura sinfonikoagoa egia da
1: bai, era bat entzuko dugu zati bat

0: zuek kantu hauek sortu zenituztenean garai hartan, zein zenituzten erreferente?
1: Erreferente oso zabala zan, gure bueno, bertsioak jotzen hasi ginenean, beti taldean bertsioekin hasi ginen.
0: Gehienak bezala.
1: Gehienak bezala, bai, azkenean hor ikasten duzu eta bueno, ba konturatzen zea ze garrantzitsua den hasieran baxurik ez genukan eta pentsatzen un jo, ba, horrela ondo dago, baina eta gero bitor hasi zanean konturatu ginen baxuak zuen garrantzia, oso hasieran, bueno, ba, ditugu grabaketa batzu diala, bueno, osea, hasi ginenean, bueno, pero bueno, pixkanak hau ginen ikasten eta konturatu ginen instrumento bakoitzak ze bete behar zituen eta bueno, taldeak, bueno, hasieran lokalean jotzen genuen, ba, Itoitzen abestia jotzen genituen, pero baita La Polla Records eta Barrikada eta bueno, talde askoren bertsioak egiten genituen, baldin bada, gogoratzen jotzen genuela, eta gero eraginak eta ba bueno, ba Asier eta Bio bai entzuten genuela, ba, musika, ba, talde heavy asko, ani ba Twisted Sister eta bueno, asko gustatzen zitzaidan eta bai bueno, eta Scorpions eta bueno, azkenean talde heavy de xente.

0: Baina gero musika hola poperoagoa eta ere gustatu izan zait nire kasuan adibidez. Eta bueno, beti oso irekita egon gea bestiak sortzerako orduan.
1: Bai, irekita egon behar delako, ez? Bezala, ez? Zerbait egiten baduzu azkenan kopiatzen erortzeko arrisku egoten delako.
0: Ja, bai, bai, eta... Eta ideia horrekin egin dugu, horregatik urtzen diskoetan, disko bakoitzean aurkitu ditzazkezu abesti oso desberdinak euren artean, bai estiloan, bai... Eta bueno, bai, inoiz ez ditugulako kasu horretan hola mugarik jarri, ez? Bai.
1: Bueno, mena esan duzu, ez? Nahasketa berezi bat, ies, eta zunigan eta nizugan,
0: bai.
1: Kantuak nahastu dituzu, Bueno, hemen badira, bai, bat gauza, baina Igorren pianoa, ez? Igor Zerainen pianoak.
0: Bai.
1: Dena kohesionatzen duen olabit ere, ezta?
0: Bai, bai, oso lagungarria da, bi parte horiek elkartu alizateko, eta Igorreko horrelan oso politia egin du ere, eta hola zuzenekoetan ere igartzen da pilo bat, bere lana, baita ere. Eta bai, abesti hau bidez, ies, nik horritzen dut, lokalera eramaterakoan zan abesti olakoa oso melodikoa oso eta unkitu egiten ninduen, ez? Ba, melodiak eta baina gero lokalean sartu genuenean hor distortzioarekin da bihurtu zan beste zeharo desberdina eta bueno, bai, berriro berreskuratzea kasu honetan abesti honetan izan da oso garrantzitsua.
1: Bueno, gero sokak sartzen dira, nola beter indar hori emateko lehen esan duk ez indarra emateko moduak ez dira beti distortzioa.
0: Hori.
1: Sokak eta sartzen dira, baina gero gitarrak bai testura desberdinak gehitu izkiola kantu honi. Gitarraren testuretan, soinuetan, hor berriz ere lan, berriziak inda dago.
0: Bai, gitarrak abesti guztietan, esango nuke badutela garrantzia handia. Zu esan zuen hori testura horietan eta alde lehun eta edo sutilagoa direnak eta indar gehiago dutenek, ez? Hori distortzio fuerte batera jungabe, baino badago horre ere nahikoa handia hor mugitu alizateko. Bai.
1: Zuek, honekin martxan, proiektu honekin martxan, noiz hasi zinetan? Hau da, kantuak moldatzen...
0: Jo, esango nizuke duela igual 5-6 urte duela pentsatzen ja hasi ginen, ja. Bueno, ni pentsatzen duela urte pillo, urte asko. Baina negia da danirekin eta hitz egiten eta lokalean zenbait konponketa eta begiratuak begin nituen. Baina, bueno, bai izan da 2025 urtean zehar hori izan da lan fuertea hor.
1: Hau da, buru belarri sartu,
0: bai,
1: eta benga guazera hori.
0: Bai, erabaki genuelako, eta bira jo, bau, zagit, pendiente dakago, eta politxea izango zan, hola, antzokietan, eta aurkestu alizatea, ez, beste modu batean, eta orduan jarri ginen buru belarri, bai.
1: Antzokiak zer du berezia zuretzako?
0: Jo, ba, niretzako izaten ari da, baina arte Lekeition jo dugu, eta Bilbon, eta izaten nahi da esperientzia oso ederra. Gau, nahi, beti impresionatu dit, antzoki batean horra aurkitzen zea hasieran iluntasunarekin, iluna, eta isiltasuna. Eta ordan, hortik sortzen den guztia, pues, badu beste garrantzi bat. Azkenean, isiltasun eta iuntasun horretatik sortu daitezke sonido, soinu minimoak edo suabeenak eukidezakete sekulako indarra, adibidez, ez? Eta orduan, antzokiek ematen dute aukera hori jendea eserita dago, oso adi, bai horrek impresionate egin gaitu, bai, ze jendea oso adi dago, eta gero ja espresatu egiten da bukaera, ez? Eta errespetua handia genion, guztioni. Porque ba, genekien antzokietan gauzak onak eta ondo ateratzen ez direnak ere amplifikatu egiten dira. Orduan ondo egin beharra dago, bestela hor dena argian geratzen da.
1: Bai, esan.
0: Eta hori, horregatik oso esperientzia politia izaten ari da, sentsazio guzti horiek eta bizitzen ari garelako bertan.
1: Begira, ez, iluntasuna esan duzu, etorrez ezkin bi gauza burura, eta bat, antzokian, iluntasuna nahiko argia izaten dela, hau da, ilunpean zonaz, baina zuk ikusten duzu normala zerbait, ez? Eta gero, isiltasuna lehorra. Ez da gitu lertzen dira zon. Zuz hartu zara, da isiltasuna da, baina ez da oi hartzunik zezer. Eta horrek errespetua, akaso, areagotu egiten du.
0: Bai, ez dago, horre ez dago, ba, bueno, ba, plaza batean, horretu batean, jendeak... Euren artean hitz egiten da, edo, ez dakit, baina hor antzokian da...
1: Lehor.
0: Bai, lehor, hori da, bai, ez dago ekorik, ez dago, bai, mate, pum, hor, eta bai, eta adi.
1: Bai, bitxia da, ematen da, sentsazio hori, eta, bueno, betik ere, bitxia badako itik, azer esanik ez ezta.
0: Bai.
1: Bueno, bizitzarekin dantzan, hau, sarrera, oso dotore geratu da, entzendezagun pitzikatu hau.

0: Bueno, ese kantu klasiko bat, hau txastinduz diskotik etortzen den kantua, bizarrekin dantzan. Bueno, entzun dugu ez, pizzikatu hori, introak ez nola egin duen, gitarraren konponketa beste instrumentu batean eta bestera batera jota zenbat aldatzen den.
1: Bai, bai hori da, ba, betidanik izan da ba, arpegio moduan, gitarra garbiarekin, eta kasu honetan, ba, biolinak horretik, bai, moztuago bezala, eta nota berdinak dira, baino beste teknika batekin oso desberdina bai.
0: Gero, biolina sartzen damen, ez ja, jota, bai. Sintetizadore hori batzuk ere sartzen dira sintetizadore batzuk, eta gitarrak gutxienez hiru kontatu ditut. Zenba gitarrak eruzo daude hemen?
1: Bueno, hori da nire garrildetu barko genioke, ni galdu egiten naiz pixkat.
0: Adons.
1: Beti bai saiatzen dela bera, gehiegi ez sartzen, osea, lo justo. Osea,
0: behar dituenak eta kitxoaz.
1: Behar dituenak, porque batzutan borronatu egin daiteke gauza, eta baino, bai, bai detail horretan danik bai duela oso argi oreka hori, ez? Bai, eta batzuetan zerbait gehiago sartzearena, bai, izan daitezke bi, hiru, batzuetan, karo, batzuetan inkluso gehiago, baina igual dira, ba, indartzeko egina dagoen bat, edo, bai, kapa desberdinak, nota berdinekin ere, eta kasu hortan bai daudela gitarra gehiago.
0: Noske.
1: Bai, eta konponketa desberdinekin igual ezain beste, baina, bai, badira.
0: Bueno, gero, hemengo esaldi batez, eriotza baino txiki-txikiagoa den bizitzarekin, ostras, gara hortan ja... Pentsa, gu aurra ginele daulertu egin genuen. Zer esan izan horrek, eta demoraren pertsepzioa, ez? Bai. Zer bat aldatzen da zuri, kantu honetan, kantu honekin, orain entzun da, demoraren pertsepzioa aldatu zaizu?
1: Bai, denbora, ba, gero eta gehiago azkarrago dijoala, hori bai. eta bueno, ze garrantzitsua den, ba, alik eta konstienten izan bartzarela, ba... momentu gertatzen diren gauzekin, ez? Ze oso adiz bazaude, badira garai batzuk etapa batzuk pasatzen direna hola bat batean eta badirudi tartean utzi dituzula hola esperientzia asko, ba bueno, bere behartzuten igual balioa edo eman gabe agian, ez? Baina bai konturatzen naiz ere, ba diskonetan dauden hitzak eta bueno, egin ditu sortu ditugun hitz gehienak eta ba atemporala direla, ez?
0: Asko bai.
1: Bai, eta bueno, ni eroso nago abesten naiz eta orain 30 urte dituzten batzuk, oraindik ere eroso nago beraiekin, ba oraindik ere balio dutelako bai.
0: Amagizokako gitarra dago hemen jota, hautsa astindu zen.
1: Jo, bai. Ez ez zango nuke.
0: Ados, biakustiko izango dira, bertaz, akaso.
1: Biakustikoak, bai.
0: Bai, ze batzuetan egiten du sentsazioa.
1: Igual, sentsazioa, bai, estereo moduko
0: hori da.
1: Bai, irikio.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Horregatik egiten izan galdera.
1: Bai, izan ziteken, pero ez...
0: Eta gero, hemen, Anderrek, bateria eskubilekin jodu.
1: Bai, erabili izan ditu eskubilak, makilla, gainera guztet zaio... materia desberdinekin jokatzea eta bai eta gainean jo garrantzi asko ematen zion. Ez ez hau egin behar dugu honekin eta bai eta besti bakoitzak baditu besti multzo bakoitzak edo badute bere makila bai mota.
0: Hau kantua goxora ekarri duzu era bat. Kantau berez nahiko narkatu, kantua nahiko gogorra delako berez.
1: Zein da hau?
0: Hau txastinduz,
1: bai hau. Hau da, joa, ni honekin oso posik nago abesti honekin, ze, bai, oso abesti indartxue horietakoa zan.
0: Bai.
1: Eta bai, horre, oso konponketa oso desberdina dira. Eta eraman da beste terreno batea, eta bueno, oso kurioso galitu da, eta nik uste, eraberean ere aberastu egin dala, bueno, eta, ja, bat zego mesela beti...
0: Bai.
1: Oso ondo onda beti, baina, bueno, bertxio oso arriskatu bazan baita ere, Ze ulertzen genuen, ongo, izan zitekela, ba, baten baten zako igualagian, buf, igual apurtu egiten dio gauz, zeres, baino, jo, oso, ze, oso gustora entzuteko modukoa dago.
0: Eze, melodia, ez, ba, ez ere, lehen doizeko estrofetan, melodia bai mantentzen da, aha, baina berharmonizatuta dago beste guztia, ez, eta...
1: Bai,
0: eta bai. Berharmonizatze horretan, iba, gauza berriak agertzen dira, esate duzu, iba, beste bideo bat hartzen dugu kantuak.
1: Bai, abesti hau... Bai, desberdinenetakoa da, ba, osea, gehiago arriskatu da, adibidez abesti honetan, bai.
0: Bueno, hor dan, eta horrengo honetan zer esanik ez.

0: Bueno, tremolodun gitarra horrek eta kutsaren zera horrek so country era maten gaituzte, minorretara sartzen zarete, baina gero hausik egiten da eta maiorretara. Kantu hau, ez dakite, errez aliatu zineten akordiora.
1: Ke ba, duda asko izan, euki genituen, no? Oza, izan zian momentuak, ba, hala, jupo, ba, ze, puntazo, ze, desberdin gehiatu da, baina gero, jo, batzutan beldurrak sortzen dira horrez, ez, ostras, igual sartzen nahi gea leku, ez dakite, dire, lokatzetan, ez dakite.
0: Bai, bai.
1: Eta, pero gero, jotzen genuen, eta piloa disfrutatzen genuen, ba, esan dezu, maior, menor, tonalidade horiekin, eta, que ba, azkenean oso gustora, bai, eta, bueno, farragota ditugu ere, barri azkenean, bai, abesti gainea hain ezaguna izan da, eta esaten, ojo, igual, pero que ba, politia izan da.
0: Publikoaren reakzioa?
1: Ba, oso ondo, eta zuzenekoetan, eta, zugu, pegarrorek, eta ez edo, sí, eta, bai, oso normal bezala, eta bai, eta, bueno, hola akustikoan ere oso erosoa da jotzeko, eta bueno, ondo gustora gelitu geha, bai.
0: Euskal Herriak orain dik ere, ez da bedatzen duen kantu badau,
1: Ez
0: da bedatu edo. Oraindik ere ikasten, ez? Kaixo, zelan ondo tazu. Hori ondo esan behar dela.
1: Ah! Bueno. Joder.
0: Makina tokitan ikusiko zenon hori, ez? Plaza abestu nahian eta alkarri esaten, ez tazuzuk esan behar duzula, ez nik, eta...
1: Ah, bueno, ja, karo, ez que hor konfunditu egiten du, bai, ez di joa da, bat, bestia. Bai, horre, zaildu egiten du. Abestia, nik irutzai eta abestia oso sentzioa ematen dula, baina baditu bere gauzatxoak ere, bai, ritmo aldetik, eta bueno, badu bere puntua eta bere komplejotasuna baita ere. Honek, abesti honek eman dizku ba, posta hondiak. Eta oraindik ere zuzenekoetan, zakit, abesti honekin gertatzen da, ba, kontzertura di joana, zakit, konektatzen du ba, bere aur puntu horrekin. Eta bueno, oso polita da nola bapatean ba, bueno, lotxak eta, bueno, horre, ez dakit, desagertzen dira, eta...
0: Eta transmisio ondela. Ze, kantu hau, belaunaldi desberdinetan, transmititzen jarraitzen den kantu horietako bada?
1: Bai, gaina, bera, bai, potente batean, eta bai, ikustea, belaunaldi pilo bat egon direla, eta jarraitzen dutela, ba, ikustituzu aur txikiak, eta, bendik, abesten, eta euren artean, hori joko hori egiten, eta bai, oso ederra.
0: Bai. Azkena musikari bat horrek ematen du, ez? Aurrera egiteko energia era.
1: Ba, indarrasko ematen du, bai, ikustea, duela, ia berrogei urteko abesti bateko haindik bizia baduela, eta badiala zenbait abesti haindik ere emozionatu egiten dutenak, eta jende askorentzako oraindik ere garrantzitsu direnak, eta hori guraso, eta inkluso aitona mon, eta tik datozen, ja, eske,
0: claro.
1: Gaur egun, ja, Durangon ginenean, baten bat etortzen, bai, eta dizkago, bai, ezin, jatuko dezuea, bai, nerea mona, entzala, karo, ja, bai, teak pasaia, eta bueno, belaunaldiak.
0: Bai, kantoria telezenean, irurogei urte dituenak, orduan 28 zituela, ez gare, ari esaten, ez gare, astakeri bat esaten ari, ez? Amonaren zateskatzea gauza normal bat,
1: normal,
0: eta logikoa bat dela. Bueno, Xoxak Beleari Purbeltz, hemen gauza desiente daude, Bueno, gitarren elkarrizketak esan duzunez, oso nabarmena da gitarren elkarrizketa, elektrikoa paneatua nola dagoen alde batean jarritago bat, baina presente dago demo guztian, elektrikoetako bat, eta gero, ez, erritmoa nola doan, konstante, shaker batek erenaren baten duen guztia, eta eran biolina ere nola agertzen den, prum, zutel, baina agertzen da, konponketa hauek ere, ez tekin nola egiten zenituzten, lokalera joan, probatu hau ez akaso, hau bai edo gehiago izan da, zu eta Dani elkartu eta guazan hemen diktiratzera eta gero eraman taldera.
1: Abesti honetan adibidez, bai danik egin duela lan handia. Eta berak bere buruan bazituen zenbait estruktura nerekin komentatuta eta piloa gustatu zitzaidan. Eta gero bai elkartu ginenean hor zenbait aldaketatxo egin genituen eta horan derrek ere ritmoarekin eta beste indar bat eman zion. Baino bai bazeuen estruktura egina, praktikamente egina, eta gero findu genuen, bueno, egin genituen zenbait aldaketatxo, baino hor danik erru handia doka bestian, eta soberezik gatu da.
0: Eta ton aldaketan mantendu gertzen?
1: Duda uki genuen, De hecho, lehenengo bertsi horretan ez zegoen, baino estruktura hori bai tono aldatzearena eta azkeneko luzapen hori bai entsaioan egin genitula denon artean.
0: Ados.
1: Eta, pero bueno, bai, azkenean bai, horrela egin genuen tono aldaketa horrekin baita, bai.
0: Bukaera, pentsatzen dut ez zati hau, berreskuratuko dugu, ze, bukaerako zati hau nik uste dut, zuzenekoan gozagarri izango dela, bai. Bueno, entzongo dugu, gitarra elkarrezketa txori, esan da bezala, gozagarri izango dela gozigur.

0: Bueno, hor bukaeran entzun dira. Ez da gizoma gitarra entzungo diren horietatik, claro, bi entzungo dira zuzenean. Ez zu akustikoarekin izango zara zuzenean?
1: Bai, akustikoarekin nago. Eta Danik hor aldatzen ditu gitarra. Bai, ni baino azkarragoa da aldaketak egiten. Eta
0: bezu era bat akustikoarekin?
1: Ni akustikoarekin, bai. Ni akustikoarekin eta Danik akustikoa eta elektrikoa. Bai, eta bai.
0: Bueno, negua datorrenean. Zuen lehen da biziko jita, nola baitere.
1: Bai,
0: bez?
1: Bai.
0: Esan daiteke.
1: Bai, bai.
0: Unik bentzat, ura du gogoan, eta...
1: Bai, bai.
0: Asogu muen itzen, eh?
1: Bai, hasi ginen, zelatan ekin maketa da, zenean, baino aiamatxo izan zen, bai, oso potentea. Gainea, eski, jo, zazpi minutuko abestia zen, eta asko esaten ziguten, bero, nola, zazpi... Eta, pero, bai, oso ondo onartua izan zen, eta bai, bai.
0: Ah, genera, umeura, ez, efektura, bai. Umea hotxaren, gero, zubilakata zinena.
1: Bai, da.
0: Ura nola grabatu zenuten bere garrakean? Nola izan zen ura?
1: Hori izan zen, ginen, Amadeus Estudiotan, hemen Donostian, eta, bueno, bertan bai aurraren ahotsa nahi genuen, nik egiten nuen, baino honetan oso sinez jarri geratzen. Eta, bueno, gero indartzen juten zan, eta oiu batekin, ez, ba, erantasun horretara heltzen. Eta horre, Josebak bertan hor grabaketa batzuk zituen gaina zentakin, ez zan.
0: Bai, claro.
1: Eta aurkitu zituen hor grabaketa batzuk, joda, ben malkat, eta ingen un nasket. Eta, bueno, horrela izan zen, miska trampa batekin,
0: baina. Bueno, trampa batekin, baina, garaian ekin egin martzen, hori ere artisa blana, ze.
1: Bai, azkenean.
0: Zintaksiren.
1: Bai, eta, bueno, eta hori eta nastu hau txarekin, eta, bueno, nahiko txuko.
0: Bai, oso, beti, nik uste dut Euskal Herren pila saiatuko ginela, aurro hori, eldura bilakatzen, saiatzen hau txez. Ezin ezkoa zen. Negoa datorenean kantuak, bueno, hemen, beste tankera bat hartu duzu, banjoa sartu duzu, jamonda sartu duzu,
1: Bai.
0: Eraman duzu, beste unibertsu bat eta bat.
1: Bai, hemen banjoaren zuzenean Igorrek.
0: Ados.
1: Pianorekin, bai, bueno, hemen dan oioz... Eta gitar jole, bueno, oso nada. Eta, bueno, banjoa ere jotzen dut Daniren oso lagun mina. Eta, bueno, bera grabatu zuen bertan. Eta, bueno, puntxo bat eman dio, puntxo polit bat, bai.
0: Na, country mundura era, dela mundu, zera.
1: Bai, bai.
0: Kasi, esin blugurras era ez dut esango, ez de hor kontrabaxo faltako litzateke, eta beste gauzatzu faltako litzateke, baina, bai, era mandu zen mundu country edo folk amerikar horretara, ez?
1: Bai, puntxo bat, bai, badu, bai.
0: Gainera, bueno, kantoak eren negua datorrela eta, pixkat, mendigiror ere, zerratik ez, erabaten gaitu. bueno, alere, hau bai, nola baitere, bada laketa potentek, pesaten ari gara ez, lau kantu ez, izotza urtzen honetako lehendabiziko lau kantuak bai iran neko aldaketa potenterekin datozenak, alere, gero, ez gaitu inor geldituko dator, eta hau akaso da, espiritu rockero berezko hori edo originaletik gertuen geratu zaizuen kantuetako bat.
1: Bai, agian ez gaitu inor gelituko izan, ez dailako izan abesti oso gaineroa ere.
0: Hori da.
1: Ja bere sorreratik nahiko, bueno, erritmo... bueno, suabea, bai, indarra batzuen, baino hori distorsio gehiagirik gabe, eta bueno, egia da, ja nahiko moldatuta edo egokituta zegoela horrelako kontzertutara egokitua, ez? Hordanik ere hor, ba, konponketa oso politak inditu baita ere gitarrarekin, hor bai dia da kapa desberdinak,
0: claro.
1: Eta baino, bueno, bai, nahiko antzeko geratu da, bai.
0: Gero, kantu hau ere ibilizen bueltak abatena eta bestean. Telebista erabilizuelako, ez? Iragar, ez da zen kampaina batetarako egon zen hemen zerbait honen inguruan. Uste dut kampaina bat egin zela kantu honekin?
1: Bai, izan zen bai, pandemia don
0: hor bueltan ibilizan, ez?
1: Bai, bueno, a ber, guri kontzertuetan eta jende askok esan izan digu duela urte asko, ba, abestia hori ben asko, kontzertutan eta gero ba, hitz egiten dugunean eta ba, zenbait jenderentzako zelako garrantzia zuen abesti honek bere bizitzan, ez? Ba, gehien bat, ba, momentu...
0: Txarretan.
1: Claro. Eta nola, ba, askotan erabili izan duten, ba, kotxean, etxean, ba, bizka dindar berritzeko, eta bueno, gara joiek nahiko ilunak izan ziren, eta, pues, bueno, ba, nik uste, ba, bizka berdintxu gertatu zala, ez? Ba, azkenean, zenbait jendek, ba, azken dituzun herramientatara jotzen duzu, bakoitzak dituenak, eta bueno, kasunetan ba gure abesti batek erramienta moduan erabilia izan bada une ilunetan, eta jo, ba, bueno, oso bederra da, ez, eta eskertzekoa.
0: Ba. Horrek kantu bat bizi berritzen du, nola baita ere? Zan edo, berriz ere agertu eta berriz ere
1: bai.
0: Lehen lerrora etortzera kartzen du?
1: Bai, ze azkenean abesti hori esperientzia baten barnean sartzen da. Eta zure bizitzaren momentu konkretu batean sartzen usten duzu, ez? Eta oso zaila da abesti batek eukitzea aukera a pertsona baten momentu bat, bizitzaren momentu batean sartzeko aukera. Oso zaila da. Eta bueno, adorta digu ni beti oso eskertuta sentitu izan naiz, ba, bueno, badirelako zenbait abesti, ba, bueno, barneratuta daudelako, eta eukidute aukera hori, ez, ba, esperientzia batean hor egoteko, ba, banda, soinu, banda txiki baten moduan, ez.
0: Olur, kantu hau ere moldatuta dator, baina hemen ere esentzia oso ondo mantendu zuen, kantuarena.
1: Bai, ale egin du geha, bai, beste ritmo batekin hasieran mantxuago eta gero indartzen joten da, estribilloa jarraitzen du izaten horre, eta bueno, bai, beste puntu bat hartzen du.
0: Zuk kantuak hartu eta berriz abesterakoan berriz interpretatu dituzu nola bitere edo saiatu zara baita ere nola egiten zenuen begiratzen?
1: Ez, evoluzio bat egon da hor, naturala, eta nik diskanetan eman diot gaur eguneko sentitzen dudan arekin. Bai, ez dut begiratu atzera. Aratzeko barnean dut, eh?
0: Hori, bai.
1: Barnean dago. Baina, bueno, egia esan ez dut begiratu nola egin nuen garai hartan, oso gustora gona izela grabatzen, eta eroso sentitu naiz, eta disfrutatu dut, bai.
0: Bigarren hautsak eta denak zureak gira?
1: Gehienak bai, horrego ere egon dira, daniren sol laguna den Kutxo, Irene Urekin kontzertutan ere hautsetan,
0: Egoten dana,
1: hautsa oso polita du, eta oso lagungarria da, eta oso berezik gatzen da, eta Iker laguna ere, hor koro, hola, indar koroetan gehien bat. Bain bai, duak eta, bueno, horre konponketatxoietan, ba, bueno, gehienetan, bai, nire hautsarekin.
0: Zure hautsarekin egotorri eta. Bueno, entzengo du, Olur kantuaren zati bat ere.

0: zuenen, tempoa pixan murritzagoa da, eta konponketere pixka bat aldatzen da, hain metalero geratu gabe, ez
1: da? Hori da, hori da. Bai, berezko erritmo da oso, eta, bueno, hemen, ba, bai, beste...
0: Beste, ba, azkenan...
1: Irikiagoa, bai,
0: bueno. Urtzen doa, nola biten ez?
1: Hori da.
0: Bueno, hain geru, beste, bueno, klasiko bat, mea, hemen bai, Kutxak eramaten du kantua.
1: Ah.
0: Anderrek eramaten du kantua aurrera, ezta.
1: Etengabe, taka, bai.
0: Berezki geratu da.
1: Bai, oso, bai, esan duzuna, bai, Kutxaren presentzia oso garrantzitsua da abesti osoan. Eten badago, horrez dian, baino, bai, eta bai. Anderrekin ezke berarekin lan egitea ere, ezke gozada bada, ze, oso... aukera asko dauzka teknika eta oso zabala da eta bueno, baina gustatzen zaio hori justua egitea, baina egiten duna oso egiten du eta bai, abesti honetan garrantzia handia du bateriak, bai.
0: Bueno, kontzertuak esan dituzu martxan direla, badoz ordea berriak ere.
1: Bai, bueno, duela gutxi bain Iparralden ere Donapaleon joko dugu. Bai, hango antzokian. Eta bai, hori, ba, Lekeition eta Bilbon izan geha, eta mendi bi astetara Nafarroan, Iruñan, gero Gasteizera goaz, Donosti, eta Iparralden. Eta bueno, esperientzia oso potentea izaten aia, oso polita, eta bueno, espero dugu hola badata gehiago izatea hola formatu honetan. Bai.
0: Maiz, aretoa gauza bada, ez, plaza beste bada, eta bai. Eta antzokia beste gauza bada.
1: Bai, hori da. Ni gusto hartzen hain nintzen aretoen kontzertutara. Ba, plaza baino, plazak, ba, bueno, badute bere puntua,
0: bai,
1: eta bueno, ba, batzu beste batzu baino gehiago, ez? Hala, baino, bueno, aretoena, ba, eskenean jendea dijoanean espresuki, ba, kontzertu bat ikustea, ba, nahi, bertara jo nahi duelako, eta nahi bai, etapa honetan garrantzi handia ematen nahi diote, bai dira zoain egun hauetan, ez? Ba, Lekeition eta bai Bilbon, ba, bete egin dira bi antzokiak, eta jo, ze garrantzitsua dan, ba, jakitea, ba, bertaratu diren guztia, ba, sarrera bat hartu dute, erabaki dute arratsalde horretan gurekin egotea, eta ezagit, iruditzen zait oso polita eta oso eskertzekoa, bai, eta oso eskertuta sentitzen naiz zentzu horretan hurbiltzen den jendearekin eta bai, erabaki hori hartu dutelako gurekin egoteko, ez? Mezala pasada bat, bai.
0: Bueno, azken eguna kantuarekin izten duzu bigarren diskoa, bi disko, ez, ditu.
1: Bai.
0: Biniloan eratera duzu hau?
1: Bai.
0: Biniloan baitere bi LP dira, lau eta lau.
1: Bai.
0: Hori da.
1: Bai, da.
0: A, B, ulertzeko.
1: Hori da.
0: Gare batean bezala, ez? Nola baitere?
1: Bai.
0: LPak duen pixu hori hartzea ere polita da, ez da?
1: Bai, eske, esnatzean... kaleratu genuenean erabaki genuen biniloan eta esan, jo, holako lan hain bereziarekin ez zin dugu atera gabeta badago jendea eskatzen duena eta gusto hartzen nahi diona hori ritual moduko hori azkenea, plastikoa gendu, usaila paperaren soinua zabaldu, pero este poltsatxo atera eta biniloa hor badago gaur egun galtzen digitalak baditu prestasun asko eta gauzan asko bainon badira beste zentzuek zentzuek ematen zizkiguten gauz asko galdu egin dira eta bueno, viniloarekin eta ematen du bueno, pixka bat berreskuratu egiten ari dela, ez? Eta bueno, politxa da sentitzea guzti hori, zenbat ordu pasatzen genituen leno vinilo batekin eta buelta eta bestiak entzuten, ez?
0: Eta letrak irakurtzen
1: bai,
0: zorri da beste gauzatako bat.
1: Claro
0: zorri aztu egiten da, baina
1: bai.
0: Fizikoak, edizio fizikoak beti du hori, ez? Libreto bat. edo no ez.
1: Eta hor barruan dauden sekretuak eta kalera ateratzea, eta iruditzen zait oso garrantzitsua eta eskertzekoa ere zure aldetik egin duzu lana.
0: Bueno, esan dagoa, zuri, eskerrak, eta segitza zuela musikarekin horrela gozatzen.
1: Eskerrik asko zuri, ger.

0: Naiz Irratia.
1: Sara. Cha.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Naiz Formula.